kaplja kiše. Kao na dlanu, polje se niše.

Hassan Arami.

8:15, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijedi informacija o vremenu. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti sunčano vrijeme, dok će na sjeveru biti slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. U Beranama oblačno vrijeme, trenutna temperatura iznosi 6, najviša dnevna 19 stepeni.

a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno,

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Pera na 8 sati 46 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija o značaju za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjesna značaja koji će njegova odluka bez obzira na njen ishod imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje preškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica, zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata o značaju za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta.

kaflju kiše. Kao na blanu, polje se niše.

twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swimoj sajty.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Danas u našem gradu počinje peto izdanje Arts festivala Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika. Evo, kazala sam peto izdanje i jedan mali mini jubilej. Šta će donijeti ovo peto izdanje Arts festivala ove godine? Razgovaramo sa umjetničkom organizatorkom festivala, Nađom Dabetić-Roganović. Istovremeno moram da vas predstavim i po onome, po vokaciji, šta ste, master muzičke umjetnosti. Dobrodošli u naš program.
2: Hvala vam, bolje vas našla. Da, tako je. Mogu zaista sa velikim ponosom da kažem da ove godine slavimo peto izdanje Arts festivala Berane i što se ovaj put kojim se, kako ja volim da kažem, rijeđe ide, ipak na kraju isplati, ima smisla. A na tome ogromnu zahvalnost dugujem pokroviteljima festivala, to su Centar za kulturu na čelu sa sjajnom Tamarom Kenjić, koja je zaista od prvog dana, od prve ideje zapravo sa nama, ogromna podrška, zatim opštini Berane, Ministarstvo kulture i medija i Smugglers Pubu, koji će ove godine podržati jedan od programa.
1: Kad kažemo kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, šta to podrazumijeva?
2: Ideja zapravo festivala bila je da promoviše mlade umjetnike, naravno i da unapređuje kulturno-umjetnički život grada Berana, ali i sjevera Crne Gore, ali nekako da oblikujemo i stvaramo festival koji će postati prostor susreta umjetnika, gdje će se sticati nova znanja, razmjenjivati iskustva, širiti njihovi vidici, ali i vidici samog festivala. Zato će ove godine, kao što ćete moći ovih dana da ispratite, program biti drugačiji u odnosu na prethodne godine. Nekako se sa te prvobitne ideje, kao što rekoh, promovisanja mladih umjetnika i unapređenje kulturno-umjetničkog života, pomjeramo i na to polje sticanja znanja, pa će biti održani masterclass 29. i 30. iz klavira u muzičkoj školi. Masterclass će održati profesori Katarina Nikolić i Nikola Vučković, koji će večeras otvoriti festival kao duo diatonika.
1: Evo, to je neka ekskluziva jer to nismo vidjeli u najavi festivala i lijepo što ste i to kazali i dodali. Je li planirano, evo pominjete otvaranje festivala večeras, je li planirano svečano otvaranje?
2: Da, jeste. Večeras u Centru za kulturu u 19 časova nastupit će klavirski duo Diatonika, koju čine Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Publika će imati priliku da uživa u djelima Morisa Ravela, zatim Senada Gačevića, kao i u aranžmanima tradicionalnih pjesama koje su svima veoma dobro poznate, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu večeras i isprate otvaranje petog izdanja Arts festival Berane.
1: Računam da će biti posjećeno kao i prethodnih godina, o tome ćemo pričati kasnije tokom razgovora, ali računam, evo, kod nas je ovdje i muzička škola, pa će vjerovatno i polaznicima i profesorima biti ovo veče posebno interesantno.
2: Nadamo se.
1: Da. Šta nas čeka drugog dana festivala?
2: 29. bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek Marka Vulevića. Moram da napomenem da je on svoju prvu knjigu Melem iz uspomene promovisao na prošlogodišnjem izdanju Arts festivala. Promocija će biti održana u Smugglers Pubu. Zbog vremena vjerovatno će biti unutra jer je previše hladno da budemo na polju. Mogu da kažem da Marko u knjizi na jedan satiričan, zapravo na apsurdan, ali istovremeno satiričan način opisuje pojedinca, zatim odnos pojedinca sa društvom, taj trenutak u kojem smo prestali da budemo ono što jesmo, uz pitanje da li smo ikada i to bili, koliko smo se prilagodili društvu, odbacili nekako sopstvenu autentičnost.
1: Ajde da ne otkrivamo previše, da. Ovo su samo neke naznake koje će zaintrigirati, sigurna sam, naše sugrađane. Je li ova promocija zamišljena kao neki interaktivan odnos publike sa autorom?
2: Da, naravno, neće biti klasični koncept promocije, spremamo nešto mnogo drugačije, tako da pozivam sve da nikako ne propuste. I tema je, kao što ste rekli, veoma interesantna, tako da se nadam da će zagolicati maštu mnogih i privući ih da dođu i posjete promociju.
1: A i bit će prilika da u nastavku večeri nastavi se druženje uz uvijek dobru muziku u Smaglersu.
2: Tako je.
1: Da. Evo, najavili smo za večeras i sjutra veče, četvrtak, 1. oktobar, rezervisan za najmlađe.
2: Tako je. Od 16 časova u Centru za kulturu nastupit će gudički kvartet Hrizanteme, koje će svirati za naše najmlađe članove zajednice. Ja Matine koncert nekako posmatram kao krunu ovogodišnjeg festivala i jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj nevjerovatni susret naših najmlađih sa muzikom, a zaista sjajne cure iz gudačkog kvarteta. Smatram da će ih na najbolji i najljepši način provesti na taj put muzike i probuditi ono najljepše što muzika budi u svakome od nas. I zaista bih htjela da pozovem sve roditelje da dovedu svoju djecu. Znači, dobrodošla su djeca koja još nemaju ni godinu dana, pa do 10-11 koliko god godina, svi koji žele mogu da dođu. Roditelji ne treba da se plaše ili dvume zbog toga da li da dođu ili ne, da li će se njihova djeca pravilno ponašati ili ne, jer je to pravo vrijeme da učimo o takvim stvarima i treba da ih naučimo zajedno, tako da su svi dobrodošli.
1: Dakle, četvrtak, 16 sati, Centar za kulturu Berane Matine, koncert za najmlađi uzgudački kvartet Hrizanteme, jedna od novina ovogodišnjeg Arts Festivala Berane. Evo, ja koristim priliku da pozovem roditelje da ove sate iskoriste, da se i oni druže sa djecom.
2: Tako je, ja moram da kažem da je ovo prvi koncept, ovakav koncept koji se dešava na sjeveru naše zemlje. Sličnu stvar radi Kotor Art Festival u toku trajanja njihovih programa i također Beogradska filharmonija ima koncerte koji su namijenjeni najmlađima. Zapravo najviše bude beba, tako da bebe puze po sali, penju se na scenu, diraju instrumenti i zaista je toliko slobodno jer oni su mali i to je pravo vrijeme da uče šta je to, da nauče šta je to muzika i da konstantnim posjećivanjem takvih programa uče kako treba da se ponašaju kada dođu na neki kulturni događaj. Jer smatram nekako da su oni korijen ovog društva, a korijen da bi lijepo rastao mora i lijepo da se njeguje.
1: Da, i da se zaliva na vrijeme. Evo, najbolji način je uz ovakvu muziku. Dakle, roditelji, poziv još jednom za vas i da dođete sa svojom djecom i nemojte da ih sputavate.
2: Da.
1: To je negdje također poruka, je li tako?
2: Da, tako je. Moja Darija od 14 mjeseci će doći, to će biti njen prvi koncert, tako da niko ne treba da se plaši, slobodno dovedite svoju djecu da se zajedno družimo i uživamo u muzici gudačkog kvarteta Hrizanteme.
1: Da, i tako nastaju najljepše uspomene i za roditelje i za djecu. Festival, kao što sam kazala na početku, počinje večeras, traje do petka, 2. oktobra, a zatvara ga predstava Jelena Savojska.
2: Tako je. 2. oktobra od 19 časova također u Centru za kulturu predstava Jelena Savojska u režiji Zorana Rakočevića, tekst Marija Sarp, igra Jelena Đukić uz muzičku pratnju Bojana Peka Minića. To je jedna poetska refleksija na jednu od najznačajnijih ženskih istorijskih figura naših prostora. Također jedna od novina na ovogodišnjem izdanju festivala. Vjerujem da će biti mnogo zanimljivo. Jeste da zaista Centar za kulturu na veoma dobar način doprinosi unapređivanju kulturno-umjetničkog života i znam da nekako najviše ima tih predstava. To je za mene jedna od na neki način nepoznanica. Prvi put organizujem, to jest prvi put je takvo nešto prisutno na festivalu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo i ja jedva čekam da vidim kako će sve izgledati i kako će publika reagovati.
1: Da, ne sumnjam da je sve organizovano i promišljeno svemu do najsitnijih detalja, ali kao što kažete, ne možete znati dok ne počne festival i počnu programi koje ste, pretpostavljam, pažljivo birali. Evo, zaključila sam to iz ovog razgovora.
2: Tako je, da. Smatram da je program tako osmišljen da je namijenjen različitim starosnim grupama i da zaista nema izgovora da za neku grupu nema ništa zanimljivo od programa, nego da svako može da pronađe nešto što može biti zanimljivo i što ga može privući da posjeti barem neko veče od festivalskih dana.
1: Da, evo, kazali smo na početku, Nađe, da je ovo peto mini jubilarno izdanje ovog festivala. Računam da nije bilo teško zamisliti sve ovo, ali je bilo, ili je možda i bilo teško zamisliti, ali šta je sve stalo u prethodne godine od one inicijalne i početne ideje do evo ovog petog izdanja?
2: Pa da, možda kada se kaže 5 godina za jedan kulturno-umjetnički festival možda i nije mnogo, ali kad se nekako vratim unazad i bacim pogled na svih ovih 5 godina, nekako ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o broju susreta koji su se desili, poznanstvima, prijateljstvima, talentima koji su se prikazali, koji su se izrazili kroz svoju umjetnost i pokazali se, prikazali sebe, otkrili se ovom gradu. Zaista mislim da smo ostvarili tu prvobitnu ideju da umjetnici shvate da ovaj grad njih podržava, da ih čuje, da želi da čuje koje su njihove potrebe i da shvate da su prihvaćeni, da su priznati, da ne moraju da odu nigdje drugdje da bi bili potvrđeni, nego da zaista i ovaj grad i ova država mogu da pruže uslove koji će im omogućiti da se na najljepši način izraze kroz svoju umjetnost.
1: Pomenula si tokom razgovora dobru saradnju sa Beranskim centrom za kulturu, a ja bih dodala da evo nakon toga što smo tokom ljeta i Beranskog kulturnog ljeta, a evo i u nastavku u septembru, su imali zaista značajne manifestacije i kvalitetne programe. Nekako ovo možda i niste ciljali na to, ali taj lijepi produžetak i čini mi se da nas to uvodi u lijepu jesen ovdje u Beranama.
2: Da, jeste. Nekako konačno institucije koje treba da nas čuju nas bolje, se razumijemo i shvatamo, i zaista sa Centrom za kulturu od početka imamo sjajnu saradnju. Moram da pomenem, kao što sam rekla i na početku, ali ponovo da napomenem, na podršku koju imamo od Tamare Kenjić, zaista od početka, za sve što je trebalo. Ona je bila tu u svako doba, bukvalno i dana i noći, i vjetar u leđa kada je zaista bilo teško i kada sam mislila da možda nema smisla. Ona je bila ta koja je na neki način bila ono svjetlo na kraju tunela zbog koje se nastavljalo. Tako da joj se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem na tome, i zaista se nadam da ćemo i narednih godina imati još ljepšu i bolju saradnju.
1: A evo, iz lokalne uprave su prepoznali značaj ovog festivala, oni su jedan od pokrovitelja, ili tako?
2: Da, tako je, općina Berane je također jedan od pokrovitelja festivala. Smatram da jesmo na dobrom putu promjene u tom segmentu, ali mislim da treba da radimo još više. Jeste da se bolje čujemo i razumijemo, ali nekako treba još više da udružimo zajedničke snage koje će odvesti u neke velike ideje i projekte u narednom periodu. Također i njih ovom prilikom pozivam da posjete festivali, da vide koliko talenata ovaj grad posjeduje. Smatram, vjerujem da su svi u obavezama, ali festival traje 4 večeri, tako da vjerujem da svako može barem jednoj večeri prisustvovati.
1: Da, evo, Nađa, kazala sam na početku i predstavila te kao umjetničku organizatorku festivala Arts, ali i kao mastera muzičke umjetnosti. Pretpostavljam da si shodno svom znanju u promišljanju i organizaciji ovog festivala postavila visoke kriterije i da ih se držiš i da ćeš ih se držati, ili tako?
2: Jeste, da, svake godine se zapravo ti kriterijumi povećavaju, tako da zahvaljujući tome zapravo organizacija festivala bude na najvišem kulturno-umjetničkom nivou kakav zapravo umjetnost i zaslužuje.
1: Hvala ti na tome. Pretpostavljam da mnogo ljudi stoji iza ovog festivala, osim tebe, je li tako? I mnogo truda.
2: Tako je. Da.
1: Da, evo, pozdravi za njih. Jelite?
2: Naravno, za sve koji čine organizacioni tim Arts Festivala Berane.
1: Da. Na kraju razgovora još jednom poziv našim slušalcima da isprate, ako ne sva, onda neko dešavanje ovogodišnjeg izdanja Arts Festivala Berane, uz želju da festival u godinama koje su pred nama i vama raste.
2: Tako je, ja ih ovom prilikom pozivam. Zaista će biti jedna lijepa kulturno-umjetnička manifestacija i bila bi velika šteta da se propusti. Također i one koji slušaju, a nisu u Beranama. Berane sada nije daleko, tako da svi ljubitelji umjetnosti treba da se potrude i da dođu, jer zaista će vrijediti, obećavam.
1: Vidimo se onda večeras u 19 sati u Beranskom centru za kulturu.
2: Hvala, vidimo se.
1: Hvala na gostovanju, Nađa. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Evo, imate pred sobom 4 dana Arts Festivala Berane. Odaberite neki od ponuđenih sadržaja.
0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu otkriveno na vrijeme već tokom carinske provjere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koje ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Đaković je objasnio da su od carinske ispostave obaviješteni o ovoj spornoj pošiljci koja je bila namijenjena Kosovu, nakon čega su inspektori preduzeli sve potrebne mjere. Trenutno je zabranjen uvoz mesa iz Brazila koje je sertifikovano poslije 3. septembra, pa ne očekujem nove pošiljke. To je bila roba u tranzitu i kao zemlja podložni smo o takvom tranzitu, ali od njega imamo i određene benefite. Dužni smo da provjeravamo sertifikate za svaku robu koja je u tranzitu, a sirovo meso svakako prolazi nadzor veterinarskog inspektora u Luci Bar. Mali broj naših prerađivača koristi meso iz Brazila, a svakako je sada njegov uvoz zabranjen, objasnio je Đaković. Pojašnjava da smo usklađeni sa propisima Evropske unije, da su kontrole stroge, te da uprava pojačano uzorkuje sve pošiljke goveđeg mesa iz Brazila. Nijedna pošiljka nije prošla, a da nije bila uzorkovana i da na taj način nije provjerena njena bezbjednost, rekao je Đaković. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj, došlo iz vlade prije 2 godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Istakli su da se čeka okončanje revizije i izrade neophodne dokumentacije, što je, kako navode, preduslov za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, te da su napori da se stara hala sanira bili bezuspješni zbog administrativnih procedura. Sredstva za rekonstrukciju stare dvorane i uređenje prostora su obezbijeđena. Njihova realizacija će se nakon završetka neophodnih administrativnih i drugih procedura odvijati fazno, čime će Berane u dogledno vrijeme dobiti jedan reprezentativni objekat za upražnjavanje sportskih aktivnosti, istakli su iz lokalne uprave. Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su isticali da je planirano da rekonstruisana i dograđena dvorana ukupne površine oko 4500 metara kvadratnih postane savremeni sportski centar prvenstveno prilagođen paraolimpijskom sportu, ali i trenažni centar za sve ostale sportiste i građane Berana. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetne turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Berane u 2026. bilježi rast turističkog prometa u odnosu na 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. odnosno 17,34% više. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista. U 2025. godini prosječno zadržavanje iznosilo je 2,98 noći po dolasku, dok je u 2026. godini povećano na 3,07, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Berane raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim potencijalima za razvoj različitih oblika turizma, posebno aktivnog i avanturističkog turizma, planinarenja, ruralnog turizma i ribolovnog turizma i za izuzetne potencijale koje pružuju planine Mokra, Bjelasica i Cmiljevica, kao i rijeka Lim. Naš cilj cilj je da nastavimo sa odgovornim i planskim razvojem turističke ponude, snažnijom promocijom Berana i stvaranjem uslova za duži boravak turista i ravnomjerniji razvoj turizma tokom cijele godine, dodao je Joksimović. Rast broja dolazaka, noćenja i prosječnog boravka pokazuje da postoji prostor za dalji napredak, a na nama je da taj potencijal zajedničkim radom pretvorimo u još bolje turističke rezultate, zaključio je Joksimović. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i predškolskim ustanovama. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredbi. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koje imaju validan identifikacioni dokument, dok su svi ostali koji nemaju dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra 2026. biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova, rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji afirmacije mladih umjetnika koje se održava u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra ove godine, doživljava svoje 5. izdanje. Program festivala 28.9. u 19 časova, klavirski duo Diatonika, Katarina Nikolić i Nikola Vučković, Centra za kulturu Berane. 29. u 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg, Smugglers pub. 1.10. u 16 časova, matine koncert za najmlađe, gudački kvartet Hrizanteme, Centra za kulturu Berane. 2.10. u 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centra za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i Crne Gore, istovremeno otvarajući prostor za susret različitih umjetničkih praksi, generacija i ideja. Organizator festivala, Beranski centar za kulturu, u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 10 prekršajnih prijava. Lišeno je slobode 2 lica, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti dio sela Šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na sjeveru Crne Gore je slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ravnodušan prema plaču, obožava milovaču, gotova je moja muka, pa se smejem iz sanduka. Oko mene su stvari licemeri i govnari, svako mi za dušu pije, a znam lažu trkađije, svako

istašnjan. Ravnodušan prema plaču i konačno sasvim sam. Obožavam Milovaču, ne može mi istašnjan. A gore mi pevaju popovi i nasleđuju me lopovi. Šapuću samozvani proroci, upropastiše ga poroci. Dok izjavljuju saučešće, pljuju po meni sve češće i žešće. Na glavu mi stavljaju lovore, drže mi posmrtne govore. Stoka što laže kako zine, preuveličava moje vrline.

0: čega ću bre da umrem?
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za ponedeljak 28. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Članice Evropske unije spremne da podrže Crnu Goru, ali se obaveze moraju hitno ispuniti, im saopštili Danu iz delegacije Evropske unije. Brisel pomno prati, ključni koraci su na Podgorici. Evropa snažno podržava Crnu Goru i pomno prati njen napredak. Evropska unija i njene države članice spremne su da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka članstvu, kazali su nam iz delegacije Evropske unije. Dan vam za ponedeljak 28. septembar donosi bivša državna sekretarka Mila Kasalica smatra da su najavljene reforme neodržive, ni PDV od 25% ne bi mogao pokriti euromodel, da opšta stopa PDV-a ode na 25-26% i ukinu se sve posebne stope, ni to ne bi bilo dovoljno. To upućuje na zaključak da je zaduživanje u projekcijama održivi izvor finansiranja nedostajućih sredstava, kazala je Kasalica. U dnevnim novinama dan za ponedeljak 28. septembar pročitajte. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za dan ističe da je prije početka gradnje megalomanskog projekta potrebno uraditi sva neophodna istraživanja prije bagera za Velje Brdo, pitati struku. Ovako bi trebalo da izgledaju neki od objekata na Veljem Brdu. Intervju Anđela Marunović, glumica i gošća emisije G Radija D+, kroz humor se najlakše provuče mizogonija. U dnevnim novinama dan pročitajte načelnica odjeljenja pedijatrije Bjelopoljske opšte bolnice, doktorka Ismihana Erović, kaže da raste broj djece sa respiratornim tegobama i zagađen vazduh utiče na pogoršanje bolesti. U dnevnim novinama dan pročitajte i pored brojnih najava još nisu počeli radovi na sanaciji sportske hale u Beranama koju je snijeg urušio 2012. godine, administrativne procedure drže dvoranu u ruševinama. U danu pročitajte, vlada sebi dala zadatak da digitalna platforma za praćenje javnih finansija postane operativna do 2031. Građani će lakše pratiti kako se troši budžet.
1: Pregled štampe.
2: U vijestima pročitajte, svjedoci žrtve u sudskim procesima za ratne zločine još bez sveobuhvatne pomoći sistema, vapaj za pravdom i podrškom. U vijestima za ponedjeljak 28. septembar pročitajte šta bi opozicija pred izbore 2027. trebalo da ponudi da bi izašla na crtu premijerovom euromodelu. Spajića ne pobjeđuje još jedan Spajić. Odgovorna politika ponudila bi im povećanje standarda koje neće pojesti inflacije i reforme koje će ga učiniti održivim, kaže Mladen Grgić. Istraživač javnih politika u NVO Institut Alternativa Marko Sošić za vijesti o najavljenoj isplati jednokratne pomoći penzionerima, fali 8 miliona eura, oko 5 uzmu iz rezerve. Iz Ministarstva financija i kabineta premijera nisu odgovorili na pitanje iz kojih budžetskih sredstava će isplatiti 12 do 13 miliona eura. Penziju iz fonda PIO prima oko 129.000 penzionera, od čega 11.000 ne živi u Crnoj Gori. U vijestima pročitajte, usvojen dokument za reformu školstva praktično nije primjenjiv u postojećim okolnostima, ciljevi zarobljeni u manjku novca, prostora i nastavnika. Vijesti vama donose na Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Dejan Milovac upozorava na to da se institucije dalje skrivaju iza ćutanja i oznaka tajnosti. Istina se krije u državnim fiokama.
1: Pregled štampe.
2: Pobjeda vam za ponedjeljak 28. septembar donosi intervju Vladimir Šibalić, pravnik i sin Miuška Šibalića. Otac nas je učio da biramo društvo Vazda na strani Crne Gore i antifašizma. Moj otac je bio počasni gost, a na svečanost je stigao i mitropolit Amfilohije. Na zidu opštinske sale u kojoj je održan skup stajala je velika Titova fotografija. Neću da sjedim ispod slike ovog krvoloka, zločinca, nepomenika, rekao je Amfilohije ulazeći u salu. Tamo su ti vrata, pope, ajde preko praga, reknuo je Miuško. Ako si došao da zavađaš narod kao što to činiš po katunskoj nahiji, gubite se odavde i ti i oni koji su te doveli. Amfilohije se kasnije žalio kako ga je neki partizanski general istjerao sa Žabljaka. Predizborne izmišljotine, bivši predsjednik Crne Gore poručio je da sve što se plasira u jeku izborne kampanje o Srbiji, o njegovom poznanstvu sa nosiocem studentske liste, gola laž. Đukanović, nisam čak ni imao zadovoljstvo da upoznam Srdanovića. Dobro je što je dr. Srdanović hajku dostojanstveno i superiorno ignoriše, iako danas zaista nije lako biti Crnogorac u Srbiji. Izgleda da smo sa prvog mjesta istisnuli čak i tradicionalne velikosrpske neprijatelje, do juče neprikosnovene ustaše. A još o nomad, neko reče da je jedini grijeh Srbije to što je previše voljela Crnu Goru, poručuje Đukanović. Centar za zaštitu i proučavanje ptica uz podršku EU i kolega iz Srbije odredio lokaciju za prvo hranilište za zaštićenu vrstu ptica u crnogorskim planinama. Ako bi se sup vratio pivi, doveo bi brojne turiste. Jedna do dvije decenije su potrebne iz godine rada, hranu, bezbjednosti i staništa da bi se ova zaštićena ptica vratila kod nas. U pobjedi možete pročitati u upoznavanju društva za četvrti razred porodice u kojoj dijete živi sa jednim roditeljem definisana kao nepotpuna. Roditelji negodovali, a nezadovoljna i socijalna radnica. Milović, prednost dajem terminu jednoroditeljska porodica. Rukometni trener Dragan Adžić, dobitnik zlatne plakete Crnogorske sportske akademije, sistem stvara šampione. U pobjedi pročitajte, dramski umjetnik i pjesnik Obrad Nenezić je za pobjedu povodom nagrade Risto Ratković za knjigu Happy End za tužni završetak, Demokratija je najljepša i najgrđa obmana. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu otkriveno na vrijeme već tokom carinske provjere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koje ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Đaković je objasnio da su od carinske ispostave obaviješteni o ovoj spornoj pošiljci koja je bila namijenjena Kosovu, nakon čega su inspektori preduzeli sve potrebne mjere. Trenutno je zabranjen uvoz mesa iz Brazila koje je certifikovano poslije 3. septembra, pa ne očekujem nove pošiljke. To je bila roba u tranzitu i kao zemlja podložni smo takvom tranzitu, ali od njega imamo i određene benefite. Dužni smo da provjeravamo certifikate za svaku robu koja je u tranzitu, a sirovo meso svakako prolazi nadzor veterinarskog inspektora u Luci Bar. Mali broj naših prerađivača koristi meso iz Brazila, a svakako je sada njegov uvoz zabranjen, objasnio je Đaković. Pojašnjava da smo usklađeni sa propisima Europske unije, da su kontrole stroge, te da uprava pojačano uzorkuje sve pošiljke goveđeg mesa iz Brazila. Nijedna pošiljka nije prošla, a da nije bila uzorkovana i da na taj način nije provjerena njena bezbjednost, rekao je Đaković. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj, došlo je iz vlade prije 2 godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Istakli su da se čeka okončanje revizije i izrade neophodne dokumentacije, što je, kako navode, preduslov za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, te da su napori da se stara hala sanira bili bezuspješni zbog administrativnih procedura. Sredstva za rekonstrukciju stare dvorane i uređenje prostora su obezbijeđena. Njihova realizacija će se nakon završetka neophodnih administrativnih i drugih procedura odvijati fazno, čime će Berane u dogledno vrijeme dobiti jedan reprezentativni objekat za upražnjavanje sportskih aktivnosti, istakli su iz lokalne uprave. Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su isticali da je planirano da rekonstruisana i dograđena dvorana ukupne površine oko 4500 metara kvadratnih postane savremeni sportski centar prvenstveno prilagođen paraolimpijskom sportu, ali i trenažni centar za sve ostale sportiste i građane Berana. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetne turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Berane u 2026. bilježi rast turističkog prometa u odnosu na 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. odnosno 17,34% više. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista. U 2025. godini prosječno zadržavanje iznosilo je 2,98 noći po dolasku, dok je u 2026. godini povećano na 3,07, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Berane raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim potencijalima za razvoj različitih oblika turizma, posebno aktivnog i avanturističkog turizma, planinarenja, ruralnog turizma i ribolovnog turizma i za izuzetne potencijale koje pružaju planine Mokra, Bjelasica i Cmiljevica, kao i rijeka Lim. Naš cilj je strategije da nastavimo sa odgovornim i planskim razvojem turističke ponude, snažnijom promocijom Berana i stvaranjem uslova za duži boravak turista i ravnomjerniji razvoj turizma tokom cijele godine, dodao je Joksimović. Rast broja dolazaka, noćenja i prosječnog boravka pokazuje da postoji prostor za dalji napredak, a na nama je da taj potencijal zajedničkim radom pretvorimo u još bolje turističke rezultate, zaključio je Joksimović. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i predškolskim ustanovama. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredbi. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koje imaju validan identifikacioni dokument, dok su svi ostali koji nemaju dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra 2026. biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova, rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika koja se održava u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra ove godine, doživljava svoje 5. izdanje. Program festivala 28.9. u 19 časova, klavirski duo Diatonika, Katarina Nikolić i Nikola Vučković, Centar za kulturu Berane. 29. u 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg, Smugglers pub. 1.10. u 16 časova, matine koncerte za najmlađe, gudački kvartet Hrizanteme, Centra za kulturu Berane. 2.10. u 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centra za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i Crne Gore, istovremeno otvarajući prostor za susret različitih umjetničkih praksi, generacija i ideja. Organizator festivala, Beranski centar za kulturu, u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 10 prekršajnih prijava. Lišeno je slobode 2 lica, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti dio sela Šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na sjeveru Crne Gore je slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Slušate Radio Beograd.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Pred vama je novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči.
0: Sport, muzika, sport.
1: Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost razgovaramo sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, gospodinom Vladanom Andžićem. Vladane, dobar dan i dobrodošli kod nas.
3: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce Radio Berana.
1: Evo za početak da krenemo od neke, da kažemo, šire slike. Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
3: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
3: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit kao predsjednik, ja i Željko Obadović smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
3: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
3: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15-ak đaka. Poveli smo ih na jedno možda i 15-ak takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim, finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
3: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju, na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: Uh-huh, uh-huh. A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
3: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
3: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: A evo, pomenuli ste internet, koji je sad, možemo reći, sve prisutan u životu svih nas. A je li od pomoći taj online šah i tome slične stvari?
3: Pa ja koristim isto internet, igram dosta na internetu, na Chess.com-u. To su unaprijeđene platforme na kojima se igra šah praktično kao uživo, samo što se malo više koriste neke stvari koje ne bi trebalo nego što može uživo. Može da se napreduje dosta preko tih platformi i preko tih društvenih mreža za igranje šaha. Mogu da se koriste te stvari za napredak.
1: Jasno, znači po vašem mišljenju možemo da kažemo da je to svakako od pomoći.
3: Jedna stvar od pomoći koja može da se koriste.
1: Evo, šahovski klub se vratio u prvu ligu i šta je bilo presudno za tako brz povratak?
3: Pa ja mislim da je presudno za brz povratak kvalitet koji mi imamo da možemo da se takmičimo u prvoj ligi. Posle prošlogodišnjeg ispadanja, ovogodišnje vraćanje u ligu je taj kvalitet koji mi posjedujemo i zbog kojeg smo se mi vratili tako brzo u prvu ligu.
1: A koliko ima takmičara kod nas?
3: Pa u šahovskom klubu Verana ima oko 15 do 20 takmičara koji se takmiče, naravno sa djecom koji je trenutno u školi šaha pohađa.
1: A objasnite nam malo tu strukturu lige, dakle koliko klubova se takmiči ili jaka konkurencija, konkretno u prvoj ligi?
3: Pa ove godine smo upali u prvu ligu, ne znam tačno koji su sastavi, jer dvije ekipe ispadaju iz prve lige, a dvije ekipe spadaju iz premijer lige i to se onda formira prva liga. Ali međutim, prošlogodišnja prva liga je možda od jačih bila u dosadašnjoj konkurenciji. Sve više se radi sa djecom, ima djece koja napreduju, ulaže se u njih, dovode se, financije su glavni taj faktor koji presuđuje o kvalitetu ekipe, jače ekipe dovode bolje igrače i tako se odvajaju ekipe.
1: Dakle, konkurencija prilično jaka, to je neki zaključak.
3: I mislim da nikad jača premijer liga nije bila nego ove godine.
1: Eto. A kakav je put zapravo do tih nekih, ajde da kažemo, ozbiljnijih šahovskih takmičenja? Da li je to neki evropski ili svjetski nivo ili ipak neki regionalni?
3: Pa kod nas je sjever, mislim da je to regionalni nivo. Mnogo odricanja, ulaganja, treba da bi se došlo na neki veći nivo. Mnogo financija kojih mi ih nemamo. A i druga stvar, od šaha se ne živi. Šah je više igra koja zadovoljava neke svoje potrebe, želju za igrom. Teško može od šaha da se živi sam.
1: Jasno, pa nije toliko izražen sport, makar kod nas. A ono što sam htio da vas pitam, vi ste kao kapiten, prema onim informacijama koje sam mogao da nađem, u toj drugoj ligi završili bez poraza. E sad, koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tablu i odigrati svoju partiju?
3: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo. Mi samo šahovski klub Rani Gambit, prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Svakako zvuči prilično naporno. Poštovani slušalci, predlažem jednu kraću muzičku pauzu, pa nastavljamo s emisijom.

0: Rubrika Sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo rekli na početku, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andjić. Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fair igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
2: Po starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji. A imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Pa evo da se zadržimo malo na polju tog, ajde da kažemo, beranskog šaha. Može li možda po vašem mišljenju Berane da bude nekako jedan od važnijih, ajde da kažemo, šahovskih centara u Crnoj Gori u nekoj bliskoj budućnosti?
2: Pa u Crnoj Gori teško, dosta su razvijeni Nikšić i Podgorica posebno, ali za sjever možemo da budemo i mislim da smo mi trenutno za sjever glavni partner Šahovskom savezu na realizaciji mnogih turnira i dodjeli mnogih turnira.
1: Pa da, kao što ste rekli, imamo upravo tu školu šaha i mnoga prvenstva i takmičenja, ali i samim tim tu dugu tradiciju.
2: Naravno, mi se borimo koliko možemo, ulažemo pored privatnih obaveza koje imamo, sve smo dali na projektu promocije šaha, na razvoju šaha, radimo to nekih, ja igram šah 30 godina, jako sam mlad, relativno 30 godina igram šah, bio sam omladinski prvak Berana dok sam bio mlad, sad trenutno možda sam jedan, da se ne hvalim, ali u par igrača u Beranama, to sam uvijek volio i to radim ono što volim.
1: Naravno. Evo, pomenuli smo i tu dugogodišnju tradiciju i vi ste rekli da već 30 godina igrate šah. Možemo li da čujemo nešto više o samom šahovskom klubu, jer nećete zamjeriti, ali jednostavno šah je kod nas manje više nepoznanice. Evo, ja polazim od sebe, pa ako možemo od vas da čujemo nešto više o tome.
2: Pa šahovski klub Berane već 90 godina, kako postoji ove godine 91. I malo je mnogo dobrih igrača kroz istoriju šah kluba Berane. Čak smo, kad ste pomenuli prije, da li možemo da budemo jedan od centara, možda u jednom trenutku i bili najbolji i najjači centar u Crnoj Gori, kad su igrali gospodin, sad već pokojni, Antor Muš, Nikola Božović, Šekularac, Predrag, i danas isto igrači poput Petrovi Slavka, Andjić Milonje, Laza Rakovića, to je bila jedna generacija samo naših beranskih šahista koji su mnogo, čak su igrali u drugoj ligi tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, gdje nije bilo lako igrati u to vrijeme. To je bila možda i najsjenija generacija šaha u Beranama koja je bila. Trenutno mi nemamo takvih igrača, imamo igrača, ali nemamo takvih jaku skupinu igrača kao što je tada bilo i bazu iz jednoga grada. Ali borit ćemo se s time što raspolažemo.
1: Naravno, ja svakako želimo sve
2: najbolje. Trudit ćemo se da podmladimo ekipu, da napravimo mlađe igrače, gdje će da se razvija šah i sve idemo ka tome.
1: Jasno. Eto, dotakli smo se tog nekog, da kažemo, zlatnog perioda. A šta je možda najveći problem, pa ako možemo da napravimo paralelu između beranskog i crnogorskog šaha? Eto, vi ste pomenuli da su u toku te olimpijske igre na kojima se takmiče šahisti iz Crne Gore. Jednostavno, šta odvaja nas i, da kažemo, taj napredniji ostatak države? Pomenuli ste Nikšić i Podgoricu.
2: Evo, mogu li da uzmem, na primjer, šahovski klub Crnogorac iz Cetinja? Oni su imali bazu djece, njih sigurno jedno 6-7 dobrih igrača, poput Mile, Danila Pobora, braće, Sava Vujovića, Peka Đurovića. Oni su čak dovodili trenera poput Sokolova, koji je jedan od najboljih trenera djece u svijetu, da radi s njima, imaju velemajstore koje rade s djecom, to je neuporedivo jače nego što ja mogu da radim s djecom. Znači, ja mogu osnovne stvari da naučim do mojeg dometa, a oni već, to je razlika gdje djeca mogu da napreduju, gdje vrhunski igrači rade sa njima, a mi se borimo to što možemo mi da uradimo, što je u našoj moći tu, ali mislim da je to zadovoljavajuće trenutno.
1: Kako idu zapravo te, možemo da ih nazovemo titula, zvanja, velemajstor, fidelmajstor i ostalo, kako se klasifikuju zapravo igrači?
2: Pa, ranije su imale kategorije, sad toga nema više, ali imate kandidat Masters ili ranije što je bio majstorski kandidat, on se uzima do 2200 ratinga, imate titulu prvu koja je FIDE majstor, ona se uzima preko 2300 ratinga, Inter majstor, ta titula se uzimaju balovi, odnosno igraju se turniri gdje morate tri puta da osvojite te balove da bi mogli da postanete Inter majstor, pa ide velemajstor, morate imati rating preko 2400, pa velemajstor da dostignete rating preko 2500, i da igrate tri bala opet za velemajstorska turnira koja morate da uzmete ta tri bala da bi postali velemajstor. Nije lako, mnogo je teško postati velemajstor. S obzirom da u svijetu nema veliki, na uliki broj ljudi, nema veliki broj velemajstora, nekih možda 2000, onda možete da zamislite koliko to baš nije lako postati velemajstor.
1: Svakako, svakako. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje. Pretty brown skin, body of a goddess, smelling so good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love. I put up on that, I'm totally like that. I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down, hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43, what's happening?

Imao sam prijatelje juče, a danas izbjegavanja. Neka se deca na meni uče, još jedna cigareta.

0: sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu otkriveno na vrijeme već tokom carinske provjere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koje ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Đaković je objasnio da su od carinske ispostave obaviješteni o ovoj spornoj pošiljci koja je bila namijenjena Kosovu, nakon čega su inspektori preduzeli sve potrebne mjere. Trenutno je zabranjen uvoz mesa iz Brazila koje je certifikovano poslije 3. septembra, pa ne očekujem nove pošiljke. To je bila roba u tranzitu i kao zemlja podložni smo takvom tranzitu, ali od njega imamo i određene benefite. Dužni smo da provjeravamo certifikate za svaku robu koja je u tranzitu, a sirovo meso svakako prolazi nadzor veterinarskog inspektora u luci Bar. Mali broj naših prerađivača koristi meso iz Brazila, a svakako je sada njegov uvoz zabranjen, objasnio je Đaković. Pojašnjava da smo usklađeni sa propisima Evropske unije, da su kontrole stroge, te da uprava pojačano uzorkuje sve pošiljke goveđeg mesa iz Brazila. Nijedna pošiljka nije prošla, a da nije bila uzorkovana i da na taj način nije provjerena njena bezbjednost, rekao je Đaković. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj, došlo je iz vlade prije 2 godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Istakli su da se čeka okončanje revizije i izrade neophodne dokumentacije, što je, kako navode, preduslov za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, te da su napori da se stara hala sanira bili bezuspješni zbog administrativnih procedura. Sredstva za rekonstrukciju stare dvorane i uređenje prostora su obezbijeđena. Njihova realizacija će se nakon završetka neophodnih administrativnih i drugih procedura odvijati fazno, čime će Berane u dogledno vrijeme dobiti jedan reprezentativni objekat za upražnjavanje sportskih aktivnosti, istakli su iz lokalne uprave. Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su isticali da je planirano da rekonstruisana i dograđena dvorana ukupne površine oko 4500 metara kvadratnih postane savremeni sportski centar prvenstveno prilagođen paraolimpijskom sportu, ali i trenažni centar za sve ostale sportiste i građane Berana. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetne turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Berane u 2026. bilježi rast turističkog prometa u odnosu na 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. odnosno 17,34% više. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista. U 2025. godini prosječno zadržavanje iznosilo je 2,98 noći po dolasku, dok je u 2026. godini povećano na 3,07, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Berane raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim potencijalima za razvoj različitih oblika turizma, posebno aktivnog i avanturističkog turizma, planinarenja, ruralnog turizma i ribolovnog turizma i za izuzetne potencijale koje pružuju planine Mokra, Bjelasica i Cmiljevica, kao i rijeka Lim. Naš cilj je da nastavimo sa odgovornim i planskim razvojem turističke ponude, snažnijom promocijom Berana i stvaranjem uslova za duži boravak turista i ravnomjerniji razvoj turizma tokom cijele godine, dodao je Joksimović. Rast broja dolazaka, noćenja i prosječnog boravka pokazuje da postoji prostor za dalji napredak, a na nama je da taj potencijal zajedničkim radom pretvorimo u još bolje turističke rezultate, zaključio je Joksimović. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i predškolskim ustanovama. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredbi. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koje imaju validan identifikacioni dokument, dok su svi ostali koji nemaju dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra 2026. biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova, rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika koje se održava u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra ove godine, doživljava svoje 5. izdanje. Program festivala 28.9. u 19 časova, klavirski duo Diatonika, Katarina Nikolić i Nikola Vučković, Centra za kulturu Berane. 29. u 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg, Smugglers pub. 1.10. u 16 časova, matine koncert za najmlađe, gudački kvartet Hrizanteme, Centra za kulturu Berane. 2.10. u 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centra za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i Crne Gore, istovremeno otvarajući prostor za susret različitih umjetničkih praksi, generacija i ideja. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 10 prekršajnih prijava. Lišeno je slobode 2 lica, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti dio sela Šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na sjeveru Crne Gore je slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih francuskih književnika 19. vijeka, čovjeku koji je svojim romanima opisivao društvo bez uljepšavanja, ali i piscu koji je svojim javnim djelovanjem ušao u istoriju. Njegovo ime je Emil Zola. Emil Edouard Charles Antoine Zola rođen je 2. aprila 1840. godine u Parizu. Otac mu je bio italijanski inženjer Francesco Zola, a majka Emilija francuskinja. Kada je Emil bio veoma mlad, porodica se preselila u Aix-en-Provence na jugu Francuske, gdje je njegov otac radio na velikom projektu izgradnje sistema za dovod vode. Međutim, otac je umro kada je Emil imao svega 7 godina, pa je porodica ostala u teškim financijskim okolnostima. Zola je djetinjstvo i mladost proveo u Aix-en-Provence, gdje je stekao obrazovanje i upoznao Paula Cézanna, koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih slikara modernog doba. Njih dvojica su bili bliski prijatelji iz mladosti. Zola se kasnije preselio u Pariz, gdje je pokušavao da pronađe svoje mjesto u književnom i kulturnom životu grada. U početku nije imao mnogo novca, radio je različite poslove. Zaposlio se u izdavačkoj kući Ašete, gdje je upoznao književni svijet i počeo ozbiljnije da se bavi pisanjem. Njegovi prvi romani i članci nisu odmah donijeli veliku slavu, ali je Zola postepeno izgradio prepoznatljiv stil i počeo da se udaljava od tadašnjih romantičarskih književnih obrazaca. Zola je postao najpoznatiji kao predstavnik književnog naturalizma. Smatrao je da književnik treba da posmatra društvo gotovo kao naučnik, da prikazuje čovjeka pod utjecajem nasljeđa, sredine i društvenih okolnosti. Zbog toga u njegovim romanima nema mnogo idealizovanja. Pisao je o siromaštvu, alkoholu, nasilju, radu, bogatstvu, političkoj moći i teškom životu običnog čovjeka. Njegovo najveće književno djelo je ciklus od 20 romana pod nazivom Rugon Makarovi, koji je pisao između 1871. i 1893. Kroz priču o nekoliko generacija jedne porodice, Zola je pokušao da prikaže francusko društvo tokom Drugog carstva. Među najpoznatijim romanima iz tog ciklusa su Tereza Raken, Nana, Žerminal, Zemlja i Čovjek zvijer. Posebno mjesto zauzima roman Žerminal, objavljen 1885. godine. U njemu Zola opisuje težak život rudara, siromaštvo, opasne uslove rada i društvene sukobe. Roman je ostao jedno od najpoznatijih književnih svjedočanstava o položaju radničke klase u 19. vijeku. Njegov roman Nana govori o pariškom društvu, pozorištu, bogatstvu i moralnom licemjerju. Glavna junjakinja postaje simbol svijeta u kojem se iza sjaja i raskoši kriju iskorišćavanje, novac i borba za društveni položaj. Zola je zbog ovakvih tema često izazivao skandale i oštre kritike. Pored književnosti, Zola je bio veoma zainteresovan za umjetnost. Pisao je o slikarima i branio umjetnike, čiji rad tadašnja publika nije uvijek razumjela. Njegovo prijateljstvo sa Paulom Cézannom ostalo je poznato, iako se njihov odnos kasnije udaljio. Zola je ipak ostao jedan od književnika koji su snažno podržavali nove pravce u umjetnosti. Na
Najpoznatiji trenutak Zolinog javnog života dogodio se krajem 19. vijeka tokom afere Alfreda Dreyfusa. Dreyfus, francuski oficir jevrejskog porijekla, bio je optužen za špijunažu i osuđen, iako su se kasnije pojavili ozbiljni dokazi koji su dovodili u pitanje njegovu krivicu. Zola je javno stao na njegovu stranu. Godine 1898. objavio je čuveno otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem. U njemu je direktno optužio vojne i političke institucije za nepravdu prema Dreyfusu. Tekst je izazvao ogroman skandal. Zola je zbog klevete osuđen i morao je da napusti Francusku, pa je jedno vrijeme živio u Engleskoj. Njegov postupak imao je veliki odjek, jer Zola nije ostao samo književnik koji posmatra društvo, već je javno rizikovao svoj položaj zbog uvjerenja da je počinjena nepravda. Dreyfusov slučaj trajao je godinama, a konačna rehabilitacija Alfreda Dreyfusa uslijedila je tek 1906. godine. Zola se u Francusku vratio nakon što je opasnost od zatvora prošla. Nastavio je da piše i da se bavi društvenim i političkim pitanjima. Iako je bio poznat po svojim romanima, njegovo ime je upravo zbog Dreyfusove afere postalo povezano i sa javnom borbom za pravdu i slobodu izražavanja. Emil Zola umro je 29. septembra 1902. godine u Parizu u 62. godini života. Umro je od trovanja ugljenim monoksidom u svojoj kući nakon što je dimnjak bio zapušen. Okolnosti njegove smrti dugo su izazivale različite pretpostavke, ali je zvanično utvrđeno da je riječ o trovanju. Njegovo djelo ostalo je važno i poslije njegove smrti. Zola je pokazao da književnost može biti mnogo više od zabave ili lijepog pripovijedanja. Njegovi romani postali su svojevrsni dokumenti jednog vremena, a Optužujem ostalo je jedno od najpoznatijih javnih obraćanja evropskog intelektualca protiv institucionalne nepravde. Kada danas govorimo o Emilu Zoli, govorimo o književniku koji je želio da vidi društvo onakvim kako jeste, sa njegovim bogatstvom, siromaštvom, sukobima i nepravdama. Njegova književnost i danas podsjeća da pisana riječ ponekad može imati mnogo veći uticaj od onoga što očekujemo od jednog romana ili novinskog teksta. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju Riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanite uz naše priče o ljudima čiji su životi i djela ostavili trag u vremenu.

0: Otići ćutke, a ti ćeš knjižiti lepe trenutke.
1: Ej, žena!
0: Izvadi dnevnik, zalepi slike, da budem u svoje prethodnike. Ej.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, dobro.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih francuskih književnika 19. vijeka, čovjeku koji je svojim romanima opisivao društvo bez uljepšavanja, ali i piscu koji je svojim javnim djelovanjem ušao u istoriju. Njegovo ime je Emil Zola. Emil Edouard Charles Antoine Zola rođen je 2. aprila 1840. godine u Parizu. Otac mu je bio italijanski inženjer Francesco Zola, a majka Emilija Francuskinja. Kada je Emil bio veoma mlad, porodica se preselila u Aix-en-Provence na jugu Francuske, gdje je njegov otac radio na velikom projektu izgradnje sistema za dovod vode. Međutim, otac je umro kada je Emil imao svega 7 godina, pa je porodica ostala u teškim financijskim okolnostima. Zola je djetinjstvo i mladost proveo u Aix-en-Provence, gdje je stekao obrazovanje i upoznao Paula Cézanna, koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih slikara modernog doba. Njih dvojica su bili bliski prijatelji iz mladosti. Zola se kasnije preselio u Pariz, gdje je pokušavao da pronađe svoje mjesto u književnom i kulturnom životu grada. U početku nije imao mnogo novca, radio je različite poslove. Zaposlio se u izdavačkoj kući Ašete, gdje je upoznao književni svijet i počeo ozbiljnije da se bavi pisanjem. Njegovi prvi romani i članci nisu odmah donijeli veliku slavu, ali je Zola postepeno izgradio prepoznatljiv stil i počeo da se udaljava od tadašnjih romantičarskih književnih obrazaca. Zola je postao najpoznatiji kao predstavnik književnog naturalizma. Smatrao je da književnik treba da posmatra društvo gotovo kao naučnik, da prikazuje čovjeka pod utjecajem nasljeđa, sredine i društvenih okolnosti. Zbog toga u njegovim romanima nema mnogo idealizovanja. Pisao je o siromaštvu, alkoholu, nasilju, radu, bogatstvu, političkoj moći i teškom životu običnog čovjeka. Njegovo najveće književno djelo je ciklus od 20 romana pod nazivom Rugon Makarovi, koji je pisao između 1871. i 1893. Kroz priču o nekoliko generacija jedne porodice, Zola je pokušao da prikaže francusko društvo tokom Drugog carstva. Među najpoznatijim romanima iz tog ciklusa su Tereza Raken, Nana, Germinal, Zemlja i Čovjek zvijer. Posebno mjesto zauzima roman Germinal, objavljen 1885. godine. U njemu Zola opisuje težak život rudara, siromaštvo, opasne uslove rada i društvene sukobe. Roman je ostao jedno od najpoznatijih književnih svjedočanstava o položaju radničke klase u 19. vijeku. Njegov roman Nana govori o pariškom društvu, pozorištu, bogatstvu i moralnom licemjerju. Glavna junjakinja postaje simbol svijeta u kojem se iza sjaja i raskoši kriju iskorišćavanje, novac i borba za društveni položaj. Zola je zbog ovakvih tema često izazivao skandale i oštre kritike. Pored književnosti, Zola je bio veoma zainteresovan za umjetnost. Pisao je o slikarima i branio umjetnike, čiji rad tadašnja publika nije uvijek razumjela. Njegovo prijateljstvo sa Paulom Cézannom ostalo je poznato, iako se njihov odnos kasnije udaljio. Zola je ipak ostao jedan od književnika koji su snažno podržavali nove pravce u umjetnosti.
Najpoznatiji trenutak Zolinog javnog života dogodio se krajem 19. vijeka tokom afere Alfreda Dreyfusa. Dreyfus, francuski oficir jevrejskog porijekla, bio je optužen za špijunažu i osuđen, iako su se kasnije pojavili ozbiljni dokazi koji su dovodili u pitanje njegovu krivicu. Zola je javno stao na njegovu stranu. Godine 1898. objavio je čuveno otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem. U njemu je direktno optužio vojne i političke institucije za nepravdu prema Dreyfusu. Tekst je izazvao ogroman skandal. Zola je zbog klevete osuđen i morao je da napusti Francusku, pa je jedno vrijeme živio u Engleskoj. Njegov postupak imao je veliki odjek, jer Zola nije ostao samo književnik koji posmatra društvo, već je javno rizikovao svoj položaj zbog uvjerenja da je počinjena nepravda. Dreyfusov slučaj trajao je godinama, a konačna rehabilitacija Alfreda Dreyfusa uslijedila je tek 1906. godine. Zola se u Francusku vratio nakon što je opasnost od zatvora prošla. Nastavio je da piše i da se bavi društvenim i političkim pitanjima. Iako je bio poznat po svojim romanima, njegovo ime je upravo zbog Dreyfusove afere postalo povezano i sa javnom borbom za pravdu i slobodu izražavanja. Emil Zola umro je 29. septembra 1902. godine u Parizu u 62. godini života. Umro je od trovanja ugljen monoksidom u svojoj kući nakon što je dimnjak bio zapušen. Okolnosti njegove smrti dugo su izazivale različite pretpostavke, ali je zvanično utvrđeno da je riječ o trovanju. Njegovo djelo ostalo je važno i poslije njegove smrti. Zola je pokazao da književnost može biti mnogo više od zabave ili lijepog pripovijedanja. Njegovi romani postali su svojevrsni dokumenti jednog vremena, a Optužujem ostalo je jedno od najpoznatijih javnih obraćanja evropskog intelektualca protiv institucionalne nepravde. Kada danas govorimo o Emilu Zoli, govorimo o književniku koji je želio da vidi društvo onakvim kako jeste, sa njegovim bogatstvom, siromaštvom, sukobima i nepravdama. Njegova književnost i danas podsjeća da pisana riječ ponekad može imati mnogo veći uticaj od onoga što očekujemo od jednog romana ili novinskog teksta. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju Riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanite uz naše priče o ljudima čiji su životi i djela ostavili trag u vremenu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvojili smo. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru. Ustavni sud Crne Gore odložio je za sutra odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Berane u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. godine. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. godine registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34% više. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, koja ove godine bilježi porast, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Kako je naveo, ostvareni rezultati predstavljaju ohrabrujući pokazatelj za dalji razvoj turizma u Beranama i potvrđuju značaj kontinuiranog rada na promociji destinacije, unapređenju turističke ponude i stvaranju novih sadržaja. Berane raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim potencijalima za razvoj različitih oblika turizma, posebno aktivnog i avanturističkog turizma, planinarenja, ruralnog turizma i ribolovnog turizma, uz izuzetne potencijale koje pružaju planine Mokra, Bjelasica i Cmiljevica, kao i rijeka Lim. Naš cilj je da nastavimo sa odgovornim i planskim razvojem turističke ponude, snažnijom promocijom Berana i stvaranjem uslova za duži boravak turista i ravnomjerni razvoj turizma tokom cijele godine, dodao je Joksimović. Rast broja dolazaka, noćenja i prosječnog boravka pokazuje da postoji prostor za dalji napredak, a na nama je da taj potencijal zajedničkim radom pretvorimo u još bolje turističke rezultate, zaključio je on. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećane da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo je iz vlade prije dvije godine, kada je rečeno da će uprava Uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj projekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Istakli su da se čeka okončanje revizije i izrade neophodne dokumentacije, što je, kako navode, preduslov za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, te da su napori da se stara hala sanira bili bezuspješni zbog administrativnih procedura. Sredstva za rekonstrukciju stare dvorane i uređenje prostora su obezbijeđena. To znači da će se ovaj projekat realizovati. Njegova realizacija će se nakon završetka neophodnih administrativnih i drugih procedura odvijati fazno, čime će Beraneu u dogledno vrijeme dobiti jedan reprezentativni objekat za upražnjavanje sportskih aktivnosti, istakli su iz lokalne uprave. Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su isticali da je planirano da rekonstruirana i dograđena dvorana ukupne površine od oko 4500 metara kvadratnih postane savremeni sportski centar prvenstveno prilagođen paraolimpijskom sportu, ali i trenažni centar za sve ostale sportiste i građane Berana. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu otkriveno na vrijeme već tokom carinske provjere, što je, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Đaković je objasnio da su od carinske ispostave obaviješteni o ovoj spornoj pošiljci koja je bila namijenjena Kosovu, nakon čega su inspektori preduzeli sve potrebne mjere. Trenutno je zabranjen uvoz mesa iz Brazila koje je certifikovano poslije 3. septembra, pa ne očekujem nove pošiljke. To je bila roba u tranzitu i kao zemlja podložni smo takvom tranzitu, ali od njega imamo i određene benefite. Dužni smo da provjeravamo certifikate za svaku robu koja je u tranzitu, a sirovo meso svakako prolazi nadzor veterinarskog inspektora u Luci Bar. Ukoliko su inspektori odradili svoj posao, a mislim da jesu, onda je ovo prva pošiljka i svakako ta roba nije ostala na našem tržištu. Mali broj naših prerađivača koristi meso iz Brazila, a svakako je sada njegov uvoz zabranjen, objasnio je Đaković. On naglašava da je naše tržište, kada je riječ o uvozu mesa, najviše orijentisano na Španiju, potom Belgiju i Holandiju. Pojašnjava da smo usklađeni sa propisima Evropske unije, da su kontrole stroge, te da uprava pojačano uzorkuje sve pošiljke goveđeg mesa iz Brazila, a 100% pošiljke pilećeg mesa iz te zemlje. Nijedna pošiljka nije prošla, a da nije bila uzorkovana i da na taj način nije provjerena njena bezbjednost, rekao je Đaković. Ustavni sud Crne Gore odložio je za sjutro odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, navoli su u saopštenju. Ustavni sud je u ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje večeras, a trajeće do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Festival će biti svečano otvoren večeras u 19 časova u Beranskom centru za kulturu, a nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Sjutra će u 19 časova biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak nas očekuje program za najmlađe u 16 časova matine koncert Gudački kvartet Hrizanteme u Centru za kulturu. Festival u petak 2. oktobra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i u podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja. Ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost u okviru emisije SMS sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, Vladanom Anđićem, razgovarao je Petar Barjaktarović.
2: Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
3: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
2: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
3: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenje redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
2: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoj šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednici ja i Željko Obadović smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
2: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
3: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
2: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
3: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15-ak đaka. Poveli smo ih na jedno, možda i 15-ak takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
2: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
3: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako, jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju, na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
2: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
3: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
2: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
3: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
2: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
3: Pa zadnjih 2 godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Branama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50-ak garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo, mi samo šahovski klub Rani Gambit. Prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
2: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome?
3: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fero igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
2: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
3: Po starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
2: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
3: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
2: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
3: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i mislim naravno kluba i grada da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem, kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće je da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 2 lica po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje i pojačan, sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19 stepeni, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 28. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Članice Evropske unije spremne da podrže Crnu Goru, ali se obaveze moraju hitno ispuniti, im saopštili Danu iz delegacije Evropske unije. Brisel pomno prati, ključni koraci su na Podgorici. Evropa snažno podržava Crnu Goru i pomno prati njen napredak. Evropska unija i njene države članice spremne su da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka članstvu, kazali su nam iz delegacije Evropske unije. Dan vam za ponedjeljak 28. septembar donosi. Bivša državna sekretarka Mila Kasalica smatra da su najavljene reforme neodržive. Ni PDV od 25% ne bi mogao pokriti euromodel, da opšta stopa PDV-a ode na 25-26% i ukinu se sve posebne stope, ni to ne bi bilo dovoljno. To upućuje na zaključak da je zaduživanje u projekcijama održivi izvor finansiranja nedostajućih sredstava, kazala je Kasalica. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 28. septembar pročitajte. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za dan ističe da je prije početka gradnje megalomanskog projekta potrebno uraditi sva neophodna istraživanja prije bagera za Velje Brdo, pitati struku. Ovako bi trebalo da izgledaju neki od objekata na Veljem Brdu. Intervju Anđela Marunović, glumica i gošća emisije Đir Radija D+, kroz humor se najlakše provuče mizogonija. U dnevnim novinama dan pročitajte načelnica odjeljenja pedijatrije Bjelopoljske opšte bolnice, doktorka Ismihana Erović, kaže da raste broj djece sa respiratornim tegobama i zagađen vazduh utiče na pogoršanje bolesti. U dnevnim novinama dan pročitajte i pored brojnih najava još nisu počeli radovi na sanaciji sportske hale u Beranama, koju je snijeg urušio 2012. godine, administrativne procedure drže dvoranu u ruševinama. U danu pročitajte, vlada sebi dala zadatak da digitalna platforma za praćenje javnih finansija postane operativna do 2031. Građani će lakše pratiti kako se troši budžet.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte, svjedoci žrtve u sudskim procesima za ratne zločine još bez sveobuhvatne pomoći sistema, vapaj za pravdom i podrškom. U vijestima za ponedjeljak 28. septembar pročitajte šta bi opozicija pred izbore 2027. trebalo da ponudi da bi izašla na crtu premijerovom euromodelu. Spajića ne pobjeđuje još jedan Spajić. Odgovorna politika ponudila bi im povećanje standarda koje neće pojesti inflacije i reforme koje će ga učiniti održivim, kaže Mladen Grgić. Istraživač javnih politika u NVO Institut Alternativa Marko Sošić za vijesti o najavljenoj isplati jednokratne pomoći penzionerima, fali 8 miliona eura, oko 5 uzmu iz rezerve. Iz Ministarstva financija i kabineta premijera nisu odgovorili na pitanje iz kojih budžetskih sredstava će isplatiti 12 do 13 miliona eura. Penziju iz fonda PIO prima oko 129 hiljada penzionera, od čega 11 hiljada ne živi u Crnoj Gori. U vijestima pročitajte, usvojen dokument za reformu školstva praktično nije primjenjiv u postojećim okolnostima, ciljevi zarobljeni u manjku novca, prostora i nastavnika. Vijesti vama donose na Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Dejan Milovac upozorava na to da se institucije dalje skrivaju iza ćutanja i oznaka tajnosti, istina se krije u državnim fiokama.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam za ponedjeljak 28. septembar donosi intervju Vladimir Šibalić, pravnik i sin Miuška Šibalića. Otac nas je učio da biramo društvo Vazda na strani Crne Gore i antifašizma. Moj otac je bio počasni gost, a na svečanost je stigao i mitropolit Amfilohije. Na zidu opštinske sale u kojoj je održan skup stajala je velika Titova fotografija. Neću da sjedim ispod slike ovog krvoloka, zločinca, nepomenika, rekao je Amfilohije ulazeći u salu. Tamo su ti vrata, pope, ajde preko praga, dreknuo je Miuško. Ako si došao da zavađaš narod kao što to činiš po katunskoj nahiji, gubite se odavde i ti i oni koji su te doveli. Amfilohije se kasnije žalio kako ga je neki partizanski general istjerao sa Žabljaka. Predizborne izmišljotine, bivši predsjednik Crne Gore poručio je da sve što se plasira u jeku izborne kampanje o Srbiji, o njegovom poznanstvu sa nosiocem studentske liste gola laž, Đukanović, nisam čak ni imao zadovoljstvo da upoznam Srdanovića. Dobro je što je dr. Srdanović hajku dostojanstveno i superiorno ignoriše, iako danas zaista nije lako biti Crnogorac u Srbiji. Izgleda da smo sa prvog mjesta istisnuli čak i tradicionalne velikosrpske neprijatelje, do juče neprikosnovene ustaše. A još o nomad, neko reče da je jedini grijeh Srbije to što je previše voljela Crnu Goru, poručuje Đukanović. Centar za zaštitu i proučavanje ptica uz podršku EU i kolega iz Srbije odredio lokaciju za prvo hranilište za zaštićenu vrstu ptica u crnogorskim planinama. Ako bi se SUP vratio pivi, doveo bi brojne turiste. Jedna do dvije decenije su potrebne iz godine rada, hranu, bezbjednosti i staništa da bi se ova zaštićena ptica vratila kod nas. U pobjedi možete pročitati u upoznavanju društva za četvrti razred porodice u kojoj dijete živi sa jednim roditeljem definisana kao nepotpuna. Roditelji negodovali, a nezadovoljna i socijalna radnica. Milović, prednost dajem terminu jednoroditeljska porodica. Rukometni trener Dragan Adžić, dobitnik zlatne plakete Crnogorske sportske akademije, sistem stvara šampione. U pobjedi pročitajte, dramski umjetnik i pjesnik Obrad Nenezić za pobjedu povodom nagrade Risto Ratković za knjigu Happy End za tužni završetak, Demokratija je najljepša i najgrđa obmana. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 28. septembar.
0: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

je veliko životno i umjetničko iskustvo. Dvoržak se tamo susreo sa drugačijom kulturom, drugačijim muzičkim tradicijama i potpuno novim okruženjem. Ipak njegova muzika ni tamo nije izgubila ono što je nosila iz Europe. Naprotiv, u novom svijetu Dvoržak je pronašao nove izvore inspiracije, ali ih je spojio sa sopstvenim osjećajem za melodiju i formu. Sama simfonija tako predstavlja zanimljiv susret različitih kulturnih uticaja. Slušamo u narednih 10 minuta simfoniju broj 9 iz Novog svijeta.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Nakon ovakvog susreta sa Dvoržakovom orkestarskom energijom, možda je pravi trenutak da se vratimo nešto mirnijem zvuku, jer Dvoržak nije bio samo majstor velikog simfonijskog izraza i živatnih plesnih ritmova. Bio je i kompozitor koji je znao da od manjeg ansambla napravi prostor pun topline, različitih boja i suptilnih melodijskih razgovora. Jedno od najljepših dijela koje to pokazuje je Serenada za gudače u E-duru. Serenada pripada posebnoj tradiciji evropske muzike. To su često dijela koja imaju lakši, vedri karakter i koja su povezana sa idejom muziciranja izvan velikih simfonijskih formi. Serenadu za gudače napisao je 1875. godine, u periodu kada se njegov kompozitorski put sve više otvarao. Dijelo je namijenjeno gudačkom ansamblu, pa ovdje nema velike orkestarske mase koju smo slušali u devetoj simfoniji. Nakon velikih orkestarskih zvukova, možda je lijepo završiti današnju emisiju nešto mirnije. Gudači će nas još jednom podsjetiti da za snažan muzički doživljaj nije uvijek potreban veliki orkestar. Slušamo Serenadu za gudače u E-duru.

0: Cilj da nastavimo sa odgovornim i planskim razvojem turističke ponude, snažnijom promocijom Berana i stvaranjem uslova za duži boravak turista i ravnomjerni razvoj turizma tokom cijele godine, dodao je Joksimović. Rast broja dolazaka, noćenja i prosječnog boravka pokazuje da postoji prostor za dalji napredak, a na nama je da taj potencijal zajedničkim radom pretvorimo u još bolje turističke rezultate, zaključio je on. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila je i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećane da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo je iz vlade prije dvije godine, kada je rečeno da će Uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj projekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Istakli su da se čeka okončanje revizije i izrade neophodne dokumentacije, što je, kako navode, preduslov za raspisivanje tendera za odabir izvođača radova, te da su napori da se stara hala sanira bili bezuspješni zbog administrativnih procedura. Sredstva za rekonstrukciju stare dvorane i uređenje prostora su obezbijeđena. To znači da će se ovaj projekat realizovati. Njegova realizacija će se nakon završetka neophodnih administrativnih i drugih procedura odvijati fazno, čime će Beraneo u dogledno vrijeme dobiti jedan reprezentativni objekat za upražnjavanje sportskih aktivnosti, istakli su iz lokalne uprave. Iz Ministarstva sporta i mladih ranije su isticali da je planirano da rekonstruirana i dograđena dvorana ukupne površine od oko 4500 metara kvadratnih postane savremeni sportski centar prvenstveno prilagođen paraolimpijskom sportu, ali i trenažni centar za sve ostale sportiste i građane Berana. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera bezbjednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom koje je bilo u tranzitu otkriveno na vrijeme, već tokom carinske provjere, što je, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Đaković je objasnio da su od carinske ispostave obaviješteni o ovoj spornoj pošiljci koja je bila namijenjena Kosovu, nakon čega su inspektori preduzeli sve potrebne mjere. Trenutno je zabranjen uvoz mesa iz Brazila koje je certifikovano poslije 3. septembra, pa ne očekujem nove pošiljke. To je bila roba u tranzitu i kao zemlja podložni smo takvom tranzitu, ali od njega imamo i određene benefite. Dužni smo da provjeravamo certifikate za svaku robu koja je u tranzitu, a sirovo meso svakako prolazi nadzor veterinarskog inspektora u Luci Bar. Ukoliko su inspektori odradili svoj posao, a mislim da jesu, onda je ovo prva pošiljka i svakako ta roba nije ostala na našem tržištu. Mali broj naših prerađivača koristi meso iz Brazila, a svakako je sada njegov uvoz zabranjen, objasnio je Đaković. On naglašava da je naše tržište, kada je riječ o uvozu mesa, najviše orijentisano na Španiju, potom Belgiju i Holandiju. Pojašnjava da smo usklađeni sa propisima Europske unije, da su kontrole stroge, te da uprava pojačano uzorkuje sve pošiljke goveđeg mesa iz Brazila, a 100% pošiljke pilećeg mesa iz te zemlje. Nijedna pošiljka nije prošla, a da nije bila uzorkovana i da na taj način nije provjerena njena bezbjednost, rekao je Đaković. Ustavni sud Crne Gore odložio je za sjutro odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističe svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, navoli su u saopštenju. Ustavni sud je u ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje večeras, a trajeće do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Festival će biti svečano otvoren večeras u 19 časova u Beranskom centru za kulturu, a nastupit će klavirski duo Diatonika Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Sjutra će u 19 časova biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smaglers pubu. U četvrtak nas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert Gudački kvartet Hrizanteme u Centru za kulturu. Festival u petak 2. oktobra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i u podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore. Organizator festivala je Beranski Centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja. Ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost u okviru emisije SMS sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, Vladanom Anđićem, razgovarao je Petar Barjektarović.
1: Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
2: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
2: Da, pa ima nas jedno 20-te koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
2: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednici ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
2: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
2: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15 đaka. Poveli smo ih na jedno možda i 15 takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer je se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
2: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga, ko može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako, jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju i na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
2: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talenat, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada, pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
2: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
2: Pa zadnjih 2 godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo, mi samo šahovski klub Rane Gambit. Prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš stotinak ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fero igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
2: Starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio Intermajstore, Velemajstore i Fidemajstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i, mislim, naravno kluba i grada, da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem, kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
0: Juče su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 54 prekršajne naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 2 lica po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nesreća. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje i pojačan, sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19 stepeni, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, pred vama je novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči.
3: Sport, muzika, sport.
1: Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost razgovaramo sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, gospodinom Vladenom Andjićem. Vladene, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce Radio Berana.
1: Evo, za početak da krenemo od neke, da kažemo, šire slike. Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
4: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama. Radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
4: Da, pa ima nas jedno 20-te koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
4: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoje šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednici ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
4: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
4: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15 đaka. Poveli smo ih na jedno možda i 15 takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim, finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
4: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju, na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: Uh-huh, uh-huh. A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
4: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
4: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: A evo, pomenuli ste internet, koji je sad, možemo reći, sve prisutan u životu svih nas. A je li od pomoći taj online šah i tome slične stvari?
4: Pa ja koristim isto internet, igram dosta na internetu, na Českomu. To su unaprijeđene platforme na kojima se igra šah praktično kao uživo, samo što se malo više koriste neke stvari koje ne bi trebalo nego što može uživo. Može da se napreduje dosta preko tih platformi i preko tih društvenih mreža za igranje šaha. Mogu da se koriste te stvari za napredak.
1: Jasno, znači po vašem mišljenju možemo da kažemo da je to svakako od pomoći.
4: Jedna stvar od pomoći koja može da se koriste.
1: Evo, šahovski klub se vratio u prvu ligu i šta je bilo presudno za tako brz povratak?
4: Pa ja mislim da je presudno za brz povratak kvalitet koji mi imamo da možemo da se takmičimo u prvoj ligi. Posle prošlogodišnjeg ispadanja, ovogodišnje vraćanje u ligu je taj kvalitet koji mi posjedujemo i zbog kojeg smo se mi vratili tako brzo u prvu ligu.
1: A koliko ima takmičara kod nas?
4: Pa u šahovskom klubu Verana ima oko 15 do 20 takmičara koji se takmiče, naravno sa djecom koji je trenutno u školi šaha pohađa.
1: A objasnite nam malo tu strukturu lige, dakle koliko klubova se takmiči ili jaka konkurencija, konkretno u prvoj ligi?
4: Pa ove godine smo pali u prvu ligu, ne znam tačno koji su sastavi, jer dvije ekipe ispadaju iz prve lige, a dvije ekipe spadaju iz premijer lige i to se onda formira prva liga. Ali međutim, prošlogodišnja prva liga je možda od jačih bila u dosadašnjoj konkurenciji. Sve više se radi sa djecom, ima djece koja napreduju, ulaže se u njih, dovode se, financije su glavni taj faktor koji presuđuje o kvalitetu ekipe, jače ekipe dovode bolje igrače i tako se odvajaju ekipe.
1: Dakle, konkurencija prilično jaka, to je neki zaključak.
4: I mislim da nikad jača premijer liga nije bila nego ove godine.
1: Eto, a kakav je put zapravo do tih nekih, ajde da kažem, ozbiljnijih šahovskih takmičenja? Da li je to neki evropski ili svjetski nivo ili ipak neki regionalni?
4: Pa kod nas je sjever, mislim da je to regionalni nivo, mnogo odricanja, ulaganja, treba da bi se došlo na neki veći nivo, mnogo financija kojih mi ih ne...

0: pobjedom koje se mogao da nađem u toj drugoj ligi završili bez poraza. E sad, koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tablu i odigrati svoju partiju?
1: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo, mi samo šahovski klub Rani Gambit. Prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
0: Svakako zvuči prilično naporno. Poštovani slušalci, predlažem jednu kraću muzičku pauzu, pa nastavljamo s emisijom.

0: Rizika Sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Kao što smo rekli na početku, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andjić. Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu, Berani šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fero igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
2: Starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 eura je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Pa evo da se zadržimo malo na polju tog, ajde da kažemo, beranskog šaha. Može li možda po vašem mišljenju Berane da bude nekako jedan od važnijih, ajde da kažemo, šahovskih centara u Crnoj Gori u nekoj bliskoj budućnosti?
2: Pa u Crnoj Gori teško, dosta su razvijeni Nikšić i Podgorica posebno, ali za sjever možemo da budemo i mislim da smo mi trenutno za sjever glavni partner Šahovskom savezu na realizaciji mnogih turnira i dodjeli mnogih turnira.
1: Pa da, kao što ste rekli, imamo upravo tu školu šaha i mnoga prvenstva i takmičenja, ali i samim tim tu dugu tradiciju.
2: Naravno, mi se borimo koliko možemo, ulažemo pored privatnih obaveza koje imamo, sve smo dali na projektu promocije šaha, na razvoju šaha. Radimo to nekih, ja igram šah 30 godina, jako sam mlad, relativno 30 godina igram šah, bio sam omladinski prvak Berana dok sam bio mlad. Sad trenutno možda sam jedan, da se ne hvalim, ali u par igrača u Beranama. To sam uvijek volio i to radim ono što volim.
1: Naravno. Evo, pomenuli smo i tu dugogodišnju tradiciju i vi ste rekli da već 30 godina igrate šah. Možemo li da čujemo nešto više o samom šahovskom klubu, jer nećete zamjeriti, ali jednostavno šah je kod nas manje više nepoznanice. Evo, ja polazim od sebe, pa ako možemo od vas da čujemo nešto više o tome.
2: Pa šahovski klub Berane već 90 godina, kako postoji ove godine 91. I malo je mnogo dobrih igrača kroz istoriju šah kluba Berane. Čak smo, kad ste pomenuli prije, da li možemo da budemo jedan od centara, možda u jednom trenutku i bili najbolji i najjači centar u Crnoj Gori, kad su igrali gospodin, sad već pokojni, Antor Muš, Nikola Božović, Drava Šekularac, Predrag, i danas isto igrači poput Petrovi Slav, Kanđić Milonje, Lazar Rakovića. To je bila jedna generacija samo naših beranskih šahista koji su mnogo, čak su igrali u drugoj ligi tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, gdje nije bilo lako igrati u to vrijeme. To je bila možda i najcjenija generacija šaha u Beranama koja je bila. Trenutno mi nemamo takvih igrača, imamo igrača, ali nemamo takih jaku skupinu igrača kao što je tada bilo i bazu iz jednoga grada. Ali borit ćemo se s time što raspolažemo.
1: Naravno, ja svakako želimo sve najbolje.
2: Trudit ćemo se da podmladimo ekipu, da napravimo mlađe igrače, gdje će da se razvija šah i sve idemo ka tome.
1: Jasno. Eto, dotakli smo se tog nekog, da kažemo, zlatnog perioda. A šta je možda najveći problem, pa ako možemo napravimo paralelu između beranskog i crnogorskog šaha? Eto, vi ste pomenuli da su u toku te olimpijske igre na kojima se takmiče šahisti iz Crne Gore. Jednostavno, šta odvaja nas i, da kažemo, taj napredni ostatak države? Pomenuli ste Nikšić i Podgoricu.
2: Evo, mogu li da uzmem, na primjer, šahovski klub Crnogorac iz Cetinja? Oni su imali bazu djece, njih sigurno jedno 6-7 dobrih igrača, poput Mile, Danila Pobora, braće, Sava Vujovića, Peka Đurovića. Oni su čak dovodili trenera poput Sokolova, koji je jedan od najboljih trenera djece u svijetu, da radi s njima, imaju velemajstore koje rade s djecom, to je neuporedivo jače nego što ja mogu da radim s djecom. Znači, ja mogu osnovne stvari da naučim do mojeg dometa, a oni već, to je razlika gdje djeca mogu da napreduju, gdje vrhunski igrači rade sa njima, a mi se borimo to što možemo mi da uradimo, što je u našoj moći tu, ali mislim da je to zadovoljavajuće trenutno.
1: Kako idu zapravo te, možemo da ih nazovemo titula, zvanja, velemajstor, fidelmajstor i ostalo, kako se klasifikuju zapravo igrači?
2: Pa, ranije su imale kategorije, sad toga nema više, ali imate kandidat Masters ili ranije što je bio majstor kandidat, on se uzima do 2200 ratinga, imate titulu prvu koja je FIDE majstor, ona se uzima preko 2300 ratinga, Inter majstor, ta titula se uzimaju balovi, odnosno igraju se turniri gdje morate tri put da osvojite te balove da bi mogli da postanete Inter majstor, pa ide Vele majstor, morate imati rating preko 2400, pa Vele majstor da dostignete rating preko 2500, i da igrate tri bala opet za velemajstorska turnira koja morate da uzmete ta tri bala da bi postali velemajstor. Nije lako, mnogo je teško postati velemajstor. S obzirom da u svijetu nema veliki, na ovoliki broj ljudi, nema veliki broj velemajstora, nekih možda 2000, onda možete da zamislite koliko to baš nije lako postati velemajstor.
1: Svakako, svakako. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.
0: Smelling so good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love.
3: I put up on that, I'm talking like that.
0: I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down. Hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43, what's happening?

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih francuskih književnika 19. vijeka, čovjeku koji je svojim romanima opisivao društvo bez uljepšavanja, ali i piscu koji je svojim javnim djelovanjem ušao u istoriju. Njegovo ime je Emil Zola. Emil Edouard Charles Antoine Zola rođen je 2. aprila 1840. godine u Parizu. Otac mu je bio italijanski inženjer Francesco Zola, a majka Emilija Francuskinja. Kada je Emil bio veoma mlad, porodica se preselila u Aix-en-Provence na jugu Francuske, gdje je njegov otac radio na velikom projektu izgradnje sistema za dovod vode. Međutim, otac je umro kada je Emil imao svega 7 godina, pa je porodica ostala u teškim financijskim okolnostima. Zola je djetinjstvo i mladost proveo u Aix-en-Provence, gdje je stekao obrazovanje i upoznao Paula Cézanna, koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih slikara modernog doba. Njih dvojica su bili bliski prijatelji iz mladosti. Zola se kasnije preselio u Pariz, gdje je pokušavao da pronađe svoje mjesto u književnom i kulturnom životu grada. U početku nije imao mnogo novca, radio je različite poslove. Zaposlio se u izdavačkoj kući Ašete, gdje je upoznao književni svijet i počeo ozbiljnije da se bavi pisanjem. Njegovi prvi romani i članci nisu odmah donijeli veliku slavu, ali je Zola postepeno izgradio prepoznatljiv stil i počeo da se udaljava od tadašnjih romantičarskih književnih obrazaca. Zola je postao najpoznatiji kao predstavnik književnog naturalizma. Smatrao je da književnik treba da posmatra društvo gotovo kao naučnik, da prikazuje čovjeka pod utjecajem nasljeđa, sredine i društvenih okolnosti. Zbog toga u njegovim romanima nema mnogo idealizovanja. Pisao je o siromaštvu, alkoholu, nasilju, radu, bogatstvu, političkoj moći i teškom životu običnog čovjeka. Njegovo najveće književno djelo je ciklus od 20 romana pod nazivom Rugon Makarovi, koji je pisao između 1871. i 1893. Kroz priču o nekoliko generacija jedne porodice, Zola je pokušao da prikaže francusko društvo tokom Drugog carstva. Među najpoznatijim romanima iz tog ciklusa su Tereza Raken, Nana, Žerminal, Zemlja i Čovjek zvijer. Posebno mjesto zauzima roman Žerminal, objavljen 1885. godine. U njemu Zola opisuje težak život rudara, siromaštvo, opasne uslove rada i društvene sukobe. Roman je ostao jedno od najpoznatijih književnih svjedočanstava o položaju radničke klase u 19. vijeku. Njegov roman Nana govori o pariškom društvu, pozorištu, bogatstvu i moralnom licemjerju. Glavna junjakinja postaje simbol svijeta u kojem se iza sjaja i raskoši kriju iskorišćavanje, novac i borba za društveni položaj. Zola je zbog ovakvih tema često izazivao skandale i oštre kritike. Pored književnosti, Zola je bio veoma zainteresovan za umjetnost. Pisao je o slikarima i branio umjetnike, čiji rad tadašnja publika nije uvijek razumjela. Njegovo prijateljstvo sa Paulom Cézannom ostalo je poznato, iako se njihov odnos kasnije udaljio. Zola je ipak ostao jedan od književnika koji su snažno podržavali nove pravce u umjetnosti.
Najpoznatiji trenutak Zolinog javnog života dogodio se krajem 19. vijeka tokom afere Alfreda Dreyfusa. Dreyfus, francuski oficir jevrejskog porijekla, bio je optužen za špijunažu i osuđen, iako su se kasnije pojavili ozbiljni dokazi koji su dovodili u pitanje njegovu krivicu. Zola je javno stao na njegovu stranu. Godine 1898. objavio je čuveno otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom Optužuje. U njemu je direktno optužio vojne i političke institucije za nepravdu prema Dreyfusu. Tekst je izazvao ogroman skandal. Zola je zbog klevete osuđen i morao je da napusti Francusku, pa je jedno vrijeme živio u Engleskoj. Njegov postupak imao je veliki odjek, jer Zola nije ostao samo književnik koji posmatra društvo, već je javno rizikovao svoj položaj zbog uvjerenja da je počinjena nepravda. Dreyfusov slučaj trajao je godinama, a konačna rehabilitacija Alfreda Dreyfusa uslijedila je tek 1906. godine. Zola se u Francusku vratio nakon što je opasnost od zatvora prošla. Nastavio je da piše i da se bavi društvenim i političkim pitanjima. Iako je bio poznat po svojim romanima, njegovo ime je upravo zbog Dreyfusove afere postalo povezano i sa javnom borbom za pravdu i slobodu izražavanja. Emil Zola umro je 29. septembra 1902. godine u Parizu u 62. godini života. Umro je od trovanja ugljen monoksidom u svojoj kući nakon što je dimnjak bio zapušen. Okolnosti njegove smrti dugo su izazivale različite pretpostavke, ali je zvanično utvrđeno da je riječ o trovanju. Njegovo djelo ostalo je važno i poslije njegove smrti. Zola je pokazao da književnost može biti mnogo više od zabave ili lijepog pripovijedanja. Njegovi romani postali su svojevrsni dokumenti jednog vremena, a Optužujem ostalo je jedno od najpoznatijih javnih obraćanja evropskog intelektualca protiv institucionalne nepravde. Kada danas govorimo o Emilu Zoli, govorimo o književniku koji je želio da vidi društvo onakvim kako jeste, sa njegovim bogatstvom, siromaštvom, sukobima i nepravdama. Njegova književnost i danas podsjeća da pisana riječ ponekad može imati mnogo veći uticaj od onoga što očekujemo od jednog romana ili novinskog teksta. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju Riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanite uz naše priče o ljudima čiji su životi i djela ostavili trag u vremenu.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Nakon ovakvog susreta sa Dvoržakovom orkestarskom energijom, možda je pravi trenutak da se vratimo nešto mirnijem zvuku, jer Dvoržak nije bio samo majstor velikog simfonijskog izraza i živatnih plesnih ritmova. Bio je i kompozitor koji je znao da od manjeg ansambla napravi prostor pun topline, različitih boja i suptilnih melodijskih razgovora. Jedno od najljepših dijela koje to pokazuje je serenada za gudače u E-duru. Serenada pripada posebnoj tradiciji evropske muzike. To su često dijela koja imaju lakši, vedri karakter i koja su povezana sa idejom muziciranja izvan velikih simfonijskih formi. Serenadu za gudače napisao je 1875. godine, u periodu kada se njegov kompozitorski put sve više otvarao. Dijelo je namijenjeno gudačkom ansamblu, pa ovdje nema velike orkestarske mase koju smo slušali u devetoj simfoniji. Nakon velikih orkestarskih zvukova, možda je lijepo završiti današnju emisiju nešto mirnije. Gudači će nas još jednom podsjetiti da za snažan muzički doživljaj nije uvijek potreban veliki orkestar. Slušamo serenadu za gudače u E-duru.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Pred vama je novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči.
3: Sport, muzika, sport.
1: Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost razgovaramo sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, gospodinom Vladanom Andžićem. Vladane, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce Radio Berane.
1: Evo za početak da krenemo od neke, da kažemo, šire slike. Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
4: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
4: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
4: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednik ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
4: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
4: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15 đaka, poveli smo ih na jedno možda i 15 takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim, finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
4: Šah je jedna kompleksna igra, treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju i na učenju. Međutim, ja sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: Uh-huh, uh-huh. A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
4: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
4: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Da. A evo, pomenuli ste internet, koji je sad, možemo reći, sve prisutan u životu svih nas. A je li od pomoći taj online šah i tome slične stvari?
4: Pa ja koristim isto internet, igram dosta na internetu, na Českomu. To su unaprijeđene platforme na kojima se igra šah praktično kao uživo, samo što se malo više koriste neke stvari koje ne bi trebalo nego što može uživo. Može da se napreduje dosta preko tih platformi i preko tih društvenih mreža za igranje šaha. Mogu da se koriste te stvari za napredak.
1: Jasno, znači po vašem mišljenju možemo da kažemo da je to svakako od pomoći.
4: Jedna stvar od pomoći koja može da se koriste.
1: Evo, šahovski klub se vratio u prvu ligu i šta je bilo presudno za tako brz povratak?
4: Pa ja mislim da je presudno za brz povratak kvalitet koji mi imamo da možemo da se takmičimo u prvoj ligi. Posle prošlogodišnjeg ispadanja, ovogodišnje vraćanje u ligu je taj kvalitet koji mi posjedujemo i zbog kojeg smo se mi vratili tako brzo u prvu ligu.
1: A koliko ima takmičara kod nas?
4: Pa u šahovskom klubu Verana ima oko 15 do 20 takmičara koji se takmiče, naravno sa djecom koji je trenutno u školi šaha pohađa.
1: A objasnite nam malo tu strukturu lige, dakle koliko klubova se takmiči ili jaka konkurencija, konkretno u prvoj ligi?
4: Pa ove godine smo pali u prvu ligu, ne znam tačno koji su sastavi, jer dvije ekipe spadaju iz prve lige, a dvije ekipe spadaju iz premijer lige i to se onda formira prva liga. Ali međutim, prošlogodišnja prva liga je možda od jačih bila u dosadašnjoj konkurenciji. Sve više se radi sa djecom, ima djece koja napreduju, ulaže se u njih, dovode se, financije su glavni taj faktor koji presuđuje o kvalitetu ekipe, jače ekipe dovode bolje igrače i tako se odvajaju ekipe.
1: Dakle, konkurencija prilično jaka, prilično. To je neki zaključak.
4: I mislim da nikad jača premijer liga nije bila nego ove godine.
1: Eto, a kakav je put zapravo do tih nekih, ajde da kažem, ozbiljnijih šahovskih takmičenja? Da li je to neki evropski ili svjetski nivo ili ipak neki regionalni?
4: Pa kod nas je sjever, mislim da je to regionalni nivo, mnogo odricanja, ulaganja, treba da bi se došlo na neki veći nivo, mnogo financija kojih mi ih nemamo, a i druga stvar, od šaha se ne živi. Šah je više igra koja zadovoljava neke svoje potrebe, želju za igrom, teško može od šaha da se živi sam.
1: Jasno, pa nije toliko izražen sport, makar kod nas. A ono što sam htio da vas pitam, vi ste kao kapiten, prema onim informacijama koje sam mogao da nađem, u toj drugoj ligi završili bez poraza. E sad, koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tablu i odigrati svoju partiju?
4: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo. Mi samo šahovski klub Rani Gambit, prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Svakako zvuči ovaj prilično naporno. Poštovani slušalci, prelažem jednu kraću muzičku pauzu, pa nastavljamo s emisijom.

0: Rizika Sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Kao što smo rekli na početku, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andžić. Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio baš nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fair igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
2: Starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 eura je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Pa evo da se zadržimo malo na polju tog, ajde da kažemo, beranskog šaha. Može li možda po vašem mišljenju Berane da bude nekako jedan od važnijih, ajde da kažemo, šahovskih centara u Crnoj Gori u nekoj bliskoj budućnosti?
2: Pa u Crnoj Gori teško, dosta su razvijeni Nikšić i Podgorica posebno, ali za sjever možemo da budemo i mislim da smo mi trenutno za sjever glavni partner Šahovskom savezu na realizaciji mnogih turnira i dodjeli mnogih turnira.
1: Pa da, kao što ste rekli, imamo upravo tu školu šaha i mnoga prvenstva i takmičenja, ali i samim tim tu dugu tradiciju.
2: Naravno, mi se borimo koliko možemo, ulažemo pored privatnih obaveza koje imamo, sve smo dali na projektu promocije šaha, na razvoju šaha, radimo to nekih, ja igram šah 30 godina, jako sam mlad, relativno 30 godina igram šah, bio sam omladinski prvak Berana dok sam bio mlad. Sad trenutno možda sam jedan, da se ne hvalim, ali u par igrača u Beranama. To sam uvijek volio i to radim ono što volim.
1: Naravno. Evo, pomenuli smo i tu dugogodišnju tradiciju i vi ste rekli da već 30 godina igrate šah. Možemo li da čujemo nešto više o samom šahovskom klubu, jer nećete zamjeriti, ali jednostavno šah je kod nas manje više nepoznanice. Evo, ja polazim od sebe, pa ako možemo od vas da čujemo nešto više o tome.
2: Pa šahovski klub Berane već 90 godina kako postoji, ove godine 91. I malo je mnogo dobrih igrača kroz istoriju šah kluba Berane. Čak smo, kad ste pomenuli prije, da li možemo da budemo jedan od centara, možda u jednom trenutku i bili najbolji i najjači centar u Crnoj Gori, kad su igrali gospodin, sad već pokojni, Antor Muš, Nikola Božović, Drava Šekularac, Predrag, i danas isto igrači poput Petrovi Slav, Kanđić Milonje, Lazar Rakovića. To je bila jedna generacija samo naših beranskih šahista koji su mnogo, čak su igrali u drugoj ligi tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, gdje nije bilo lako igrati u to vrijeme. To je bila možda i najcjenija generacija šaha u Beranama koja je bila. Trenutno mi nemamo takvih igrača, imamo igrača, ali nemamo takvih jaku skupinu igrača kao što je tada bilo i bazu iz jednoga grada. Ali borit ćemo se s time što raspolažemo.
1: Naravno, ja svakako želimo sve najbolje.
2: Trudit ćemo se da podmladimo ekipu, da napravimo mlađe igrače, da se razvija šah i sve idemo ka tome.
1: Jasno. Eto, dotakli smo se tog nekog, da kažemo, zlatnog perioda. A šta je možda najveći problem, pa ako možemo napraviti paralelu između beranskog i crnogorskog šaha? Eto, vi ste pomenuli da su u toku te olimpijske igre na kojima se takmiče šahisti iz Crne Gore. Jednostavno, šta odvaja nas i, da kažemo, taj napredni ostatak države? Pomenuli ste Nikšić i Podgoricu.
2: Evo, mogu li da zovem, na primjer, šahovski klub Crnogorac iz Cetinja. Oni su imali bazu djece, njih sigurno jedno 6-7 dobrih igrača, poput Mile, Danila Pobora, braće, Sava Vujovića, Peka Đurovića. Oni su čak dovodili trenera poput Sokolova, koji je jedan od najboljih trenera djece u svijetu, da radi s njima, imaju velemajstore koje rade s djecom, to je neuporodivo jače nego što ja mogu da radim s djecom. Znači, ja mogu osnovne stvari da naučim do mojeg dometa, a oni već, to je razlika gdje djeca mogu da napreduju, gdje vrhunski igrači rade sa njima, a mi se borimo to što možemo mi da uradimo, što je u našoj moći tu, ali mislim da je to zadovoljavajuće trenutno.
1: Kako idu zapravo te, možemo da ih nazovemo titula, zvanja, velemajstor, fidelmajstor i ostalo, kako se klasifikuju zapravo igrači?
2: Pa, ranije su imale kategorije, sad toga nema više, ali imate kandidat masters ili ranije što je bio majstor kandidat, on se uzima do 2200 ratinga, imate titulu prvu koja je FIDE majstor, ona se uzima preko 2300 ratinga, Inter majstor, ta titula se uzimaju balovi, odnosno igraju se turniri gdje morate tri put da osvojite te balove da bi mogli da postanete Inter majstor, pa ide Vele majstor, morate imati rating preko 2400, pa Vele majstor da dostignete rating preko 2500, i da igrate tri bala opet za velemajstorska turnira koja morate da uzmete ta tri bala da bi postali velemajstor. Nije lako, mnogo je teško postati velemajstor. S obzirom da u svijetu nema veliki, na ovoliki broj ljudi, nema veliki broj velemajstora, nekih možda 2000, onda možete da zamislite koliko to baš nije lako postati velemajstor.
1: Svakako, svakako. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.
0: Smelling so good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love.
3: I put up on that, I'm talking like that.
0: I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down. Hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43 was hatin'.

fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih francuskih književnika 19. vijeka, čovjeku koji je svojim romanima opisivao društvo bez uljepšavanja, ali i piscu koji je svojim javnim djelovanjem ušao u istoriju. Njegovo ime je Emil Zola. Emil Edouard Charles Antoine Zola rođen je 2. aprila 1840. godine u Parizu. Otac mu je bio italijanski inženjer Francesco Zola, a majka Emilija francuskinja. Kada je Emil bio veoma mlad, porodica se preselila u Aix-en-Provence na jugu Francuske, gdje je njegov otac radio na velikom projektu izgradnje sistema za dovod vode. Međutim, otac je umro kada je Emil imao svega 7 godina, pa je porodica ostala u teškim financijskim okolnostima. Zola je djetinjstvo i mladost proveo u Aix-en-Provence, gdje je stekao obrazovanje i upoznao Paula Cézanna, koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih slikara modernog doba. Njih dvojica su bili bliski prijatelji iz mladosti. Zola se kasnije preselio u Pariz, gdje je pokušavao da pronađe svoje mjesto u književnom i kulturnom životu grada. U početku nije imao mnogo novca, radio je različite poslove. Zaposlio se u izdavačkoj kući Ašete, gdje je upoznao književni svijet i počeo ozbiljnije da se bavi pisanjem. Njegovi prvi romani i članci nisu odmah donijeli veliku slavu, ali je Zola postepeno izgradio prepoznatljiv stil i počeo da se udaljava od tadašnjih romantičarskih književnih obrazaca. Zola je postao najpoznatiji kao predstavnik književnog naturalizma. Smatrao je da književnik treba da posmatra društvo gotovo kao naučnik, da prikazuje čovjeka pod utjecajem nasljeđa, sredine i društvenih okolnosti. Zbog toga u njegovim romanima nema mnogo idealizovanja. Pisao je o siromaštvu, alkoholu, nasilju, radu, bogatstvu, političkoj moći i teškom životu običnog čovjeka. Njegovo najveće književno djelo je ciklus od 20 romana pod nazivom Rugon Makarovi, koji je pisao između 1871. i 1893. Kroz priču o nekoliko generacija jedne porodice, Zola je pokušao da prikaže francusko društvo tokom Drugog carstva. Među najpoznatijim romanima iz tog ciklusa su Tereza Raken, Nana, Žerminal, Zemlja i Čovjek zvijer. Posebno mjesto zauzima roman Žerminal, objavljen 1885. godine. U njemu Zola opisuje težak život rudara, siromaštvo, opasne uslove rada i društvene sukobe. Roman je ostao jedno od najpoznatijih književnih svjedočanstava o položaju radničke klase u 19. vijeku. Njegov roman Nana govori o pariškom društvu, pozorištu, bogatstvu i moralnom licemjerju. Glavna junjakinja postaje simbol svijeta u kojem se iza sjaja i raskoši kriju iskorišćavanje, novac i borba za društveni položaj. Zola je zbog ovakvih tema često izazivao skandale i oštre kritike. Pored književnosti, Zola je bio veoma zainteresovan za umjetnost. Pisao je o slikarima i branio umjetnike, čiji rad tadašnja publika nije uvijek razumjela. Njegovo prijateljstvo sa Paulom Cézannom ostalo je poznato, iako se njihov odnos kasnije udaljio. Zola je ipak ostao jedan od književnika koji su snažno podržavali nove pravce u umjetnosti.
Najpoznatiji trenutak Zolinog javnog života dogodio se krajem 19. vijeka tokom afere Alfreda Dreyfusa. Dreyfus, francuski oficir jevrejskog porijekla, bio je optužen za špijunažu i osuđen, iako su se kasnije pojavili ozbiljni dokazi koji su dovodili u pitanje njegovu krivicu. Zola je javno stao na njegovu stranu. Godine 1898. objavio je čuveno otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem. U njemu je direktno optužio vojne i političke institucije za nepravdu prema Dreyfusu. Tekst je izazvao ogroman skandal. Zola je zbog klevete osuđen i morao je da napusti Francusku, pa je jedno vrijeme živio u Engleskoj. Njegov postupak imao je veliki odjek, jer Zola nije ostao samo književnik koji posmatra društvo, već je javno rizikovao svoj položaj zbog uvjerenja da je počinjena nepravda. Dreyfusov slučaj trajao je godinama, a konačna rehabilitacija Alfreda Dreyfusa uslijedila je tek 1906. godine. Zola se u Francusku vratio nakon što je opasnost od zatvora prošla. Nastavio je da piše i da se bavi društvenim i političkim pitanjima. Iako je bio poznat po svojim romanima, njegovo ime je upravo zbog Dreyfusove afere postalo povezano i sa javnom borbom za pravdu i slobodu izražavanja. Emil Zola umro je 29. septembra 1902. godine u Parizu u 62. godini života. Umro je od trovanja ugljenim monoksidom u svojoj kući nakon što je dimnjak bio zapušen. Okolnosti njegove smrti dugo su izazivale različite pretpostavke, ali je zvanično utvrđeno da je riječ o trovanju. Njegovo djelo ostalo je važno i poslije njegove smrti. Zola je pokazao da književnost može biti mnogo više od zabave ili lijepog pripovijedanja. Njegovi romani postali su svojevrsni dokumenti jednog vremena, a Optužujem ostalo je jedno od najpoznatijih javnih obraćanja evropskog intelektualca protiv institucionalne nepravde. Kada danas govorimo o Emilu Zoli, govorimo o književniku koji je želio da vidi društvo onakvim kako jeste, sa njegovim bogatstvom, siromaštvom, sukobima i nepravdama. Njegova književnost i danas podsjeća da pisana riječ ponekad može imati mnogo veći uticaj od onoga što očekujemo od jednog romana ili novinskog teksta. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju Riznice mudrosti. Do sljedećeg susreta ostanite uz naše priče o ljudima čiji su životi i djela ostavili trag u vremenu.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Nakon ovakvog susreta sa Dvoržakovom orkestarskom energijom, možda je pravi trenutak da se vratimo nešto mirnijem zvuku, jer Dvoržak nije bio samo majstor velikog simfonijskog izraza i živatnih plesnih ritmova. Bio je i kompozitor koji je znao da od manjeg ansambla napravi prostor pun topline, različitih boja i suptilnih melodijskih razgovora. Jedno od najljepših dijela koje to pokazuje je serenada za gudače u E-duru. Serenada pripada posebnoj tradiciji evropske muzike. To su često dijela koja imaju lakši, vedri karakter i koja su povezana sa idejom muziciranja izvan velikih simfonijskih formi. Serenadu za gudače napisao je 1875. godine, u periodu kada se njegov kompozitorski put sve više otvarao. Dijelo je namijenjeno gudačkom ansamblu, pa ovdje nema velike orkestarske mase koju smo slušali u devetoj simfoniji. Nakon velikih orkestarskih zvukova, možda je lijepo završiti današnju emisiju nešto mirnije. Gudači će nas još jednom podsjetiti da za snažan muzički doživljaj nije uvijek potreban veliki orkestar. Slušamo serenadu za gudače u E-duru.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Pred vama je novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisije u kojoj razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči.
3: Sport, muzika, sport.
1: Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost razgovaramo sa predsjednikom Šahovskog kluba Berane, gospodinom Vladenom Andjićem. Vladene, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce Radio Berana.
1: Evo za početak da krenemo od neke, da kažemo, šire slike. Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
4: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama. Radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.

0: dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednik ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
0: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
0: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15-ak đaka. Poveli smo ih na jedno možda i 15-ak takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer je se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
0: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju i na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
0: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
0: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Da. A evo, pomenuli ste internet koji je sad, možemo reći, sve prisutan u životu svih nas. A je li od pomoći taj online šah i tome slične stvari?
0: Pa ja koristim isto internet, igram dosta na internetu, na Českomu. To su unaprijeđene platforme na kojima se igra šah praktično kao uživo, samo što se malo više koriste neke stvari koje ne bi trebalo nego što može uživo. Može da se napreduje dosta preko tih platformi i preko tih društvenih mreža za igranje šaha. Mogu da se koriste te stvari za napredak.
1: Jasno, znači po vašem mišljenju možemo da kažemo da je to svakako od pomoći.
0: Jedna stvar od pomoći koja može da se koriste.
1: Evo, šahovski klub se vratio u prvu ligu i šta je bilo pre

0: Presudno za tako brz povratak?
1: Pa ja mislim da je presudno za brz povratak kvalitet koji mi imamo, da možemo da se takmičimo u prvoj ligi. Posle prošlogodišnjeg ispadanja, ovogodišnje vraćanje u ligu je taj kvalitet koji mi posjedujemo i zbog kojeg smo se mi vratili tako brzo u prvu ligu.
0: A koliko ima takmičara kod nas?
1: Pa u šahovskom klubu Verana ima oko 15 do 20 takmičara koji se takmiče, naravno sa djecom koji je trenutno u školi šaha pohađa.
0: A objasnite nam malo tu strukturu lige, dakle koliko klubova se takmiči i je li jaka konkurencija, konkretno u prvoj ligi?
1: Pa ove godine smo pali u prvu ligu, ne znam tačno koji su sastavi, jer dvije ekipe spadaju iz prve lige, a dvije ekipe spadaju iz premijer lige i to se onda formira prva liga, ali međutim prošlogodišnja prva liga je možda od jačih bila u dosadašnjoj konkurenciji. Sve više se radi sa djecom, ima djece koja napreduju, ulaže se u njih, dovode se, financije su glavni taj faktor koji presuđuje o kvalitetu ekipe, jače ekipe dovode bolje igrače i tako se odvajaju ekipe.
0: Dakle, konkurencija prilično jaka, prilično. To je neki zaključak.
1: I mislim da nikad jača premier liga nije bila nego ove godine.
0: Eto. A kakav je put zapravo do tih nekih, ajde da kažem, ozbiljnijih šahovskih takmičenja? Da li je to neki evropski ili svjetski nivo ili ipak neki regionalni?
1: Pa kod nas je sjever, mislim da je to regionalni nivo. Mnogo odricanja, ulaganja treba da bi se došlo na neki veći nivo, mnogo financija kojih mi ih nemamo, a i druga stvar, od šaha se ne živi, šah je više igra koja zadovoljava neke svoje potrebe, želju za igrom, teško može od šaha da se živi sam.
0: Jasno, pa nije toliko izražen sport, makar kod nas. A ono što sam htio da vas pitam, vi ste kao kapiten prema onim informacijama koje sam mogao da nađem u toj drugoj ligi završili bez poraza. E sad, koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
1: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo mi samo šahovski klub Beran i Gambit. Prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
0: Svakako zvuči prilično naporno. Poštovani slušalci, predlažem jednu kraću muzičku pauzu, pa nastavljamo s emisijom.

0: rubrika Sport.
1: Poštovani slušalci, u toku je još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo rekli na početku, danas razgovaramo o šahu, a naš gost je Vladan Andjić. Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fair igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starostna granica na tim takmičenjima?
2: Starostna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji. Imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 eura je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Pa evo da se zadržimo malo na polju tog, ajde da kažemo, beranskog šaha. Može li možda po vašem mišljenju Berane da bude nekako jedan od važnijih, ajde da kažemo, šahovskih centara u Crnoj Gori u nekoj bliskoj budućnosti?
2: Pa u Crnoj Gori teško, dosta su razvijeni Nikšić i Podgorica posebno, ali za sjever možemo da budemo i mislim da smo mi trenutno za sjever glavni partner Šahovskom savezu na realizaciji mnogih turnira i dodjeli mnogih turnira.
1: Pa da, kao što ste rekli, imamo upravo tu školu šaha i mnoga prvenstva i takmičenja, ali i samim tim tu dugu tradiciju.
2: Naravno, mi se borimo koliko možemo, ulažemo pored privatnih obaveza koje imamo, sve smo dali na projektu promocije šaha, na razvoju šaha, radimo to nekih, ja igram šah 30 godina, jako sam mlad, relativno 30 godina igram šah, bio sam omladinski prvak Berana dok sam bio mlad. Sad trenutno možda sam jedan, da se ne hvalim, ali u par igrača u Beranama. To sam uvijek volio i to radim ono što volim.
1: Naravno. Evo, pomenuli smo i tu dugogodišnju tradiciju i vi ste rekli da već 30 godina igrate šah. Možemo li da čujemo nešto više o samom šahovskom klubu, jer nećete zamjeriti, ali jednostavno šah je kod nas manje više nepoznanice. Evo, ja polazim od sebe, pa ako možemo od vas da čujemo nešto više o tome.
2: Pa šahovski klub Berane već 90 godina, kako postoji ove godine 91. I malo je mnogo dobrih igrača kroz istoriju šah kluba Berane. Čak smo, kad ste pomenuli prije, da li možemo da budemo jedan od centara, možda u jednom trenutku i bili najbolji i najjači centar u Crnoj Gori kad su igrali gospodin, sad već pokojni, Antor Muš, Nikola Božović, Drava Šekularac, Predrag, i danas isto igrači poput Petrovi Slav, Kanđić Milonje, Laza Rakovića. To je bila jedna generacija samo naših beranskih šahista koji su mnogo, čak su igrali u drugoj ligi tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, gdje nije bilo lako igrati u to vrijeme. To je bila možda i najsjenija generacija šahu u Beranama koja je bila. Trenutno mi nemamo takvih igrača, imamo igrača, ali nemamo takvih jaku skupinu igrača kao što je tada bilo i bazu iz jednog grada. Ali borit ćemo se s time što raspolažemo.
1: Naravno, svakako želimo se najbolje.
2: Trudit ćemo se da podmladimo ekipu, da napravimo mlađe igrače, gdje će da se razvija šah i sve idemo ka tome.
1: Jasno. Eto, dotakli smo se tog nekog, da kažemo, zlatnog perioda. A šta je možda najveći problem, pa ako možemo da primimo paralelu između beranskog i crnogorskog šaha? Eto, vi ste pomenuli da su u toku te olimpijske igre na kojima se takmiče šahisti iz Crne Gore. Jednostavno, šta odvaja nas i, da kažemo, taj napredni ostatak države? Pomenuli ste Nikšić i Podgoricu.
2: Evo, mogu li da uzmem, na primjer, šahovski klub Crnogorac iz Cetinja? Oni su imali bazu djece, njih sigurno jedno 6-7 dobrih igrača, poput Mile, Danila Pobora, braće, Sava Vujovića, Peka Đurovića. Oni su čak dovodili trenera poput Sokolova, koji je jedan od najboljih trenera djece u svijetu, da radi s njima, imaju velemajstore koje rade s djecom, to je neuporodivo jače nego što ja mogu da radim s djecom. Znači, ja mogu osnovne stvari da naučim do mojeg dometa, a oni već, znači, to je razlika gdje djeca mogu da napreduju, gdje vrhunski igrači rade sa njima, a mi se borimo to što možemo mi da uradimo, što je u našoj moći tu, ali mislim da je to zadovoljavajuće trenutno.
1: Kako idu zapravo te, možemo da ih nazovemo titula, zvanja, velemajstor, fidelmajstor i ostalo, kako se klasifikuju zapravo igrači?
2: Pa, ranije su imale kategorije, sad toga nema više, ali imate kandidat Masters ili ranije što je bio majstor kandidat, on se uzima do 2200 rejtinga, imate titulu prvu koja je FIDE majstor, ona se uzima preko 2300 rejtinga, Inter majstor, ta titula se uzimaju balovi, odnosno igraju se turniri gdje morate tri puta da osvojite te balove da bi mogli da postanete Inter majstor, pa ide Vele majstor, morate imati rejting preko 2400, pa Vele majstor da dostignete rejting preko 2500, i da igrate tri bala opet za velemajstorska turnira koja morate da uzmete ta tri bala da bi postali velemajstor. Nije lako, mnogo je teško postati velemajstor. S obzirom da u svijetu nema veliki, na uliki broj ljudi, nema veliki broj velemajstora, nekih možda 2000, onda možete da zamislite koliko to baš nije lako postati velemajstor.
1: Svakako, svakako. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.
0: So good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love.
3: I put up on it, I told her like that.
0: I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down. Hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43, what's happening?

Nakon ovakvog susreta sa Dvoržakovom orkestarskom energijom, možda je pravi trenutak da se vratimo nešto mirnijem zvuku, jer Dvoržak nije bio samo majstor velikog simfonijskog izraza i živatnih plesnih ritmova. Bio je i kompozitor koji je znao da od manjeg ansambla napravi prostor pun topline, različitih boja i suptilnih melodijskih razgovora. Jedno od najljepših dijela koje to pokazuje je serenada za gudače u E-duru. Serenada pripada posebnoj tradiciji evropske muzike. To su često djela koja imaju lakši, vedri karakter i koja su povezana sa idejom muziciranja izvan velikih simfonijskih formi. Serenadu za gudače napisao je 1875. godine, u periodu kada se njegov kompozitorski put sve više otvarao. Djelo je namijenjeno gudačkom ansamblu, pa ovdje nema velike orkestarske mase koju smo slušali u devetoj simfoniji. Nakon velikih orkestarskih zvukova, možda je lijepo završiti današnju emisiju nešto mirnije. Gudači će nas još jednom podsjetiti da za snažan muzički doživljaj nije uvijek potreban veliki orkestar. Slušamo serenadu za gudače u E-duru.